ken na tege-tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba noppi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëk yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam walaayaadu billah. Kon mën nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaan moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul alhaq min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur la nga wax dëgg gi yow Muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wóor lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamowul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun moo yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëggee wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor

Yaral na ko. Ang yalo. Wood alal. Yaral na ko. Mutoggo. Leplu de fetu may. Yonin tibi yalal na ko. Bufek kentini mit kidam na batolu fofu. Chibaga aduna. Bayi kok aduna. Aduna yagul. Bayi korek. Ayifan la fi am ti lepp mu jeex man kana yuridu al ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man ti ku bëgg al akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adn te modi al jannay taranga aljanna jo xamné dafa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beug de aljana jo xamne bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa routeranga go xamne dafa joxe dépense kenn du la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do débb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne bëtt musu ca tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wandop amna lu rafet lo xamni sa bëtt du ci tege mukk lu dul bal jeen ndax amul ci aduna rabbi subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dakk musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dakk musique lepp lu nopp di deg di ca bég di ca kontaan di ko wut fii ci àdduna di ko teg ci magnétophone di ko déglu muy lu neex ci moom am na ay xeeti lu ñu war a dégg aljana loo xam ne noppa cay bànneexu te loolu aljana rek nga koy déggee amul fii ci àdduna kon boo demee aljanna musique bi nga fonkoon fii ba doon ko déglu foog ne mooy li gën a neex am na lu yàlla dencal nopp ci aljanna loo xam ne foofa rek la ko nopp di déggee ndax neexaayam bu ëpp aljanna jooju boo demee am na lu lammiñ di mos fi ci àdduna ci ay xeeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la moo xam ne dana neex ci lammiñ am na ca aljanna ay xeeti gu yoo xam ne aljanna rek lu koy amee amul fii ci àdduna kon yow jullit bi soo demee ba gëm ne taranga yooyu yàlla di xaare ay jaamam yi mu gërëm ëllëg aljanna dana ñëw nga jaayanteeg yàlla liggéeyal ko pour am taranga yooyu

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi ma ko teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa id qala rabbuka lil malaika wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé waye nak yalla nemé ku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk bañu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyu na ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko lulul ci xalaat bu soufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la waaw logique nangu ko waaw ndax matière rek lay doon ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi jóge ci dreetu kewel te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee te ci dreet leen ko jëlee. Lem bari na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg waaw ngëneel moo ngi ca yàlla safara gënul suuf suuf itam gënul safara ngëneel daal moo ngi ca yàlla te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ddin wa lahu ba'da dhalika fi al-akhirati adhabul jahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla yàlla dàq ko génne ko këram génne ko àjjana dàq ko itam wàcce ay gratam noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb nit ñépp di ko rëbb bañ ko jàppe xarit jàppe ko noonu ndax moom iblis dañu judd rek mu noonu ñu waaw def ñu daal teg ñu défense jàpp ne daal ñun ñu suufe lañu ñu ñàkk fayda lañu moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko wante yàlla dàq na iblis ci ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootelo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya ma bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yomal xiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam souf amnu ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ño fi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowona jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarkhis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarkhis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk nako kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobbu len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligé yu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reud teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna la ko waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la aybal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessal del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyyatahu illa qalila qala adhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jepima mom nga may jende mayma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dom yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoon yi fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa baat neexna sa baat kum tuqsu ngalam waaw sa baat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demon ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkone mu dekk ci bir geedje way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi duñ len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwal wal awlad duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu waat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lé jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jak nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben jalok bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay gide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gen jëf gaay seen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek nak kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adam al janna كان يمشي فيها وحشيا لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك يني bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaka yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mune waaw ñu ne ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lu tax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkenti ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yantib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung ndax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñul ko ñu né suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah néna dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek néna malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko
waaw ñu fas sey bi nga sooga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cian gi ñaata la ak lan moy cian gi ñu ne ko cian gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cian gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cian gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ne fil bi li tax mu nek fi'lul amr ñu adresser ko adama directement lolu day wone ne yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nek yonent te dana ko waxyu lolu tax bolé wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk dana ko waxyu jox ko risalam motax muniku uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqraba hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko laal mu len ko jégé fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayh bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ añ ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bind non rek wut place bu yema may tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolou taxone na iblis na xolam gëna añ añ mu añane lol suñu mam adam kër gogu di aljana mune nak numu man ci def dana fexé ba mu génn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba genné len fa ndax yek na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko waajoju dugale ci bir
aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donc la té rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax na né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëm la té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tuddu mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamm job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mune ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamm job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ka day fen jinni la du malaka ne ko man dama joy nak dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek ludul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waawa da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé ba dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fu mu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab gi mu ci bir aljana neena jamm job bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba fa mu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba muné ko somako soma dugalé dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek muné ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila dhalika li makani ridwan

0: dañu wax ni goor lu mu am am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahumā mā wuriya 'anhumā min sawātihimā wa qāla mā nahākumā rabbukumā 'an hādhihi ash-shajara illā an takūnā malakayn aw takūnā min al-khālidīn wa qāsamūhumā innī lakumā lamin an-nāṣiḥīn فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطان جخ جخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلول نياو نينا ba lama len téré won def nen ko modi lek nanu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñna ko ci yalla ne dama len di lay biir wante lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafetone ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis wor na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakkar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manilen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana nakhna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc génné dérèt ñu né dérèt joju génné ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme natchal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax né doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab goguñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis ne ndeké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji samoro nek garab gogu nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi won li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamoon lu ci lu bax rek la ko yalla orienté ndike sheytane fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljan kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top kom waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem mam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka ya nga xamanteni ñoo nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين ñune ginnaw bi yalla bindé suñu mam adam ci ban défar ko bamu jék mu sol ci mom ruham bind ci walu chamu ñam nga soxnam susu di hawa mu dekkal leen ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala lenen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax na len su ngén lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngén ko am té itam du ngén dé bu mukk té da ngén am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngén lekk garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ne iblis bi muy dugg ci aljana am na fu mu jaar, ndax pexe mam fu duggee mu ngi ko jaare ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóob, ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne iblis dafa nax jaan, ne ko dangay ngaang, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, danga fexe danga dugg aljana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu maam adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar, moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ci lu dul lam ci dugaloon iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, looloo tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu mam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax dayeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara, taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi nuhibu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna bada an taradahu allahu minha wa yumkinu an yuqala fiha fi zalik innahu daxala aljanna bada an turida minha kama yadxulu llissu llaim. Ñu ne danañu laaj iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàqu ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitig sàcc ca la nekk ci bitig ba yépp raw, noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu bu seetaane ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doyee di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllëranteeg aadam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoo ñu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bakkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon booba mu jot nubuwaam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bakkaar bi wax na ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu mam adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu mam xawa, kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ni falamma akala aadamu min alshajara ibtalahu llahu bi ashrati ashyaa, ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga, yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma alshajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin, mu ne ko ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk, ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen sheytaane noon la ci yéen, noon boo xamante ni kenn laam laamle wu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bii ñu ñuy yedd ñu ngi ko donnoo woon ci suñu mam aadama ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen, ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay dal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bii ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu mam aadama. Bu ñaareel bi moo di al-fadiha. Al-fadiha nag moo di gàcce, waaw moo di gàcce. Léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru, waaw. Léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu mam aadama, ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daal di koy yedd ba awraam feeñee, dafa daw laqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna. Lu tax? Ndax am na gàcce goo xamante ni rusatina jàkkaarloo ak boromam. Moom la alquran wax ni fa lamma daqa alshajara badat lahuma sawaatuhuma, ba nga xamante ni ñam nanu garab ga, nee na nag ca leen am gàcce nag goo xamante ni tax nañu doon daw di laqatu ca garab ya nekk ci aljanna. Kon nag nit ndeke gàcce gi mu am mu ngi ko donne ci maamam. Ñu ne itam yàlla nattoo na suñu maam aadam alwahan fi jildihi, waaw daf ko nattoo nag gannaaw ba mu ko mayee bind bu jekk, may ko itam der bu rafet. Ndax wax ne ne der ba suñu maam aadam amoon ci aljana bokkut ak der bi mu yor fii, waaw. Tain bu rafet la yoroon ci aljana, yor fa der bu rafet tabaarakallahu. Wante neneen yàlla ko nattoo nag summi der boobu, bàyyee ko der bi ñu yor, waaw. Moo tax nag sedd beeg tàngoor wi diñu bëgg a rey fii ci àdduna, ndax der ba ñu yoroon ci àdduna ci aljana yàlla daf ko nangu ci ñun, bàyyee ñu der bi ñu yor. Wax na ni itam yàlla nattoo na ko, dàq ko, génnee ko aljana, wàccee ko fii ci suuf. Ndax yàlla wax ne ihbitu baadukum li baadin aduwun wa lakum fi l ardi mustaqarun, yàlla moo génnee suñu maam adama ci aljanna wàccee ko fii. Lu tax? Ndax bakkaar boobu nga xamante ni rek toggoo woon na ko. Moo tax léeg-léeg itam nit danañ ko dana def mbir wala mu moy ñu génnee ko ci këram yóbbu ko ci kaso tëj ko fa, wala ñu dàq ko mu daw génn ci kër jëm ci kër, léeg-léeg sax mu génn ci réew jëm ci réew. Kon dàq googu ñuy dàq nit ñi ci yenn crime yu ñu def, loolu itam ñu ngi ko donne ci suñu maam aadam alayhi salaam. Moo tax jëli nañ ci Ousmane ibnu Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ne suñ mam adam waxon na ne kunna naslan min naslil janna ñun kat mindeef lañu wo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy buñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccexo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi al bukaa wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu del yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu daxila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lol nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara defuko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fataliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërok ngugal li ci ñoom fele moy kërok peex ga moy kërok noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalite modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko lolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku nday ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk Amérique ki dëkk Sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw lég lég itam da nga bëgg nit mu sori la lool dula jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di Omar al-Khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'ri thara يا صاحي دون خليلة وخليلي من برينا نيت كسول سوبم واو برينا نيت كسول سوبم تي دوتوكو جيساتي با موك تاخاليكو بوبوغا خامتيني ناك يالا ناتونا نوكو مودالون يعقوب عليه السلام اك يوسف مو سوبكو لول بغوكو لول nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñung ko donne ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppe di takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nek am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara waru lu ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñu ko natto yalla natto nañu itam woowé ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbah fa ghawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adama yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu tuup amé rek neena duma metti famay metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fas yene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét nu ma leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen leen waxon ci waxtan yu wésu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kulan neex ci ñoom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nekk ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow shaytan ba taxne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu bamuk ñi ni itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gude aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moy suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla moneko ki sannon la mudi shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagar mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natto yi la ndax itam e yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako ngir gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñu ñoo gëna matlé ndax yoonte mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jeele neen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñu ne lutax ñu ne xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat sédé comme ni ben goor maté sédé waye nak xelam mu manki lolo tax yalla wax ni sédé jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul modine wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko gor ni nga nekkal ñom ñu ngui julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni sen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté sen diine itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bima waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diine wañeeku lele itam motax seen xel wañeeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: ki nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fassé nako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biiram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ni waye du natu itam ci goor ni japp idda bokk na ci natu yi ñu natto woon suñu mam hawa natto ko itam jabotam ñun itam bokk na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw ba ci suuf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokoy defal tegguloko itam ci ay njek yokoy defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëggel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yentou sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkontene nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natul ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci nat yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo saña fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam mu xamné mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu né bokku na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yiw reey moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati. Maanaam jihaad ga nag, ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekk ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, musul am te du am bu mukk, musul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa diggante ak yàlla, xam nga ne doo dara, ndax musul ñëw ci benn téere, musul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Musul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te musu koo nekk, te du ko nekk bu mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi, lu cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ak yonent daal musul nekk jigéen, te du ko nekk bu mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seen i buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon, waaw mu di Balqis. Waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko, mu jigi takk na ko, mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seenu tukki ànd ñoom dong wóorul. Waaw tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam, maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne condam yow dong tukki, loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu tere la ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji jumaa ak li jumaa di foor yépp. Ndax julli jumaa yiw yi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere. Dañ leen ko tere surtout jànq ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñiy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat àdduna. Waaw moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma. Waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na. Su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Xawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe mu rëy la. Waaw kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moko ko doole moko gëna reuy lolo tax yalla wax ne inna kayda ash-shaytani kana da'ifa fexem shaytané fexem mu doye dila waye nak shaytané bala fexem mu deugër foku mu jaarale ko ci jigen motax yoonent bi wax ne jigen ñi de ñoy buumi shaytané ñoo di habailu shaytan ñu ne motax so bëggé défar réew wala nga bëgg défar pinch néna défaral jigen ba noppi so bëggé yaq pinch ñu ne yaqal jigen motax way kat ba wax ne jigen dal école la soko préparé néna lu ci génné bax waye boko sagané lu ci génné bon kon mu melni dal bala société bé bax fokk ñu défar jigen ni def ci ñom jikko yu tedd def ci ñom itam habitude yu tedd suko défé suñu baxé lépp lu joggé ci ñom dana bax penc bi dana bax waye yaqku yaqku gi am ci aduna bi modi dañu sagané jigen ni kenn jangalatu len waw jigen ni kenn jangatu len jangalatuñ len yaratuñ len ci bir kër yi dañ len bayyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër gogu nak mu indi yaqku gi nga xamanteni legi penci yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañu ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nekk fitna bu reuy ci goor ñi yenen tibi neena bayyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tej na ci mom buntu tuub yalla tej na ci iblis buntu tuub iblis du tuub mukk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax na ñu ne yenen ti yalla Musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te du am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yenen ti yalla Musa rek mom mo am dara jay jakarlo ak yalla nak di wax ak mom du gis jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis iblis ne ko Musa man dal dama jaxlé depuis mo xulo ak yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nak dal bama yalla bayé lama ñëpp bayé légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla Musa ne ko kon baxna dana jema dem gis ak yalla ba xam waxtan ak mom suko defé légui ma jema set nu digënté bi nu ngeen défaro yak mom wax né ne bi nga xamanteni yent yalla Musa dem na ba waxanté ak yalla yalla daf ni ko man dé limako téré won mu bañ lool rek la ko méré su fekkenté ni nak nangou nako ah ñu déllu wat and ñun ñaar man kay bañuma and ak mom wante dama di kilifam rek téré ko mu bañ digël ko mu bañ su fekkenti ni nangul li mako digël mom amul ben solo bu ñëwé dañuy jugo wat su ko défé ma déllo wat ko rek fa mu nekkon nak li mako digëlon modi rek na su jotal adab ah yent yalla Musa alayhi salam dal di ñëw bi mu ñëwé dal di gis iblis ne ko man di gisé nak borom bi té waxtaan non neena dal mom amul ben problème ndax yermande mo jitu meram mere na la waye lim la digal boko defé rek mom da ngeen dal di jugo wat muné ko lan la muné neena dafa bëgg nga sujjotal adam boko sujjotalé rek mom amul ben problème da ngeen di delo wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jamm mi mu gëreum muné ko ah yalla dal bëggul ñu jubo adam mi nga xamanteni ba muy dundu la ko bañ mudé ba nek yax nek fënax ba nek yax bu fënax mu bëgg ma sujjotal ko man ko mo sujjotul ba muy dund dana dé ma koy sujjotal budé loolu dal duma ko sujjotal bu mukk kon dal baxna daadi wul beuti ku dal di dem Musa itam daadi wul beuti ku dem loolu mo lay won ne kon iblis e ku sori yermande wu yalla waaw te itam yalla tejj na ci mom buntu tuub ndax su jotal adama rek ni mu yombé ak ni mu diisé ci iblis motax yalla di wax ni julli ak yomb julli yomb na lol ci ñi ragal yalla waye diis na gan ci ñi nga xamanteni ragal ñu yalla ci ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ñoñu jox julli day diis ci ñoom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayélé duñ ci sawa day melni ci lu difficile lañu jëm té kat non la julli yombé niki itam su jotal adam ni mu yombé ci ki yalla gëreum ba buñ la koy wax sax daf lay xawa jaaxal waye non la nekké problème ci iblis kon nga xamné iblis yalla tejj na ci mom buntu tuub ñu itam biko juroom ñentel moy yalla def nako mu nekk itam ku fetterlu yaani khaliyan min al khair war rahma iblis ku vide le ci def lu yiw ci def yiw ak yermane iblis amul yermane dara te itam iblis amul yiw foko fek lu bon rek lay def lu bon rek le bëgg ku soxor le itam lu soxor rek le bëgg xolal ci xoruk iblis motax mu yene nit safara ak ni safara metté motax kon ñu ni ash-shaytanul marid moy shaytané bi nga xamanteni bu dajé ak nit du bëgg ci mom ludul mo tek ko rek metti bari na nit ñu febar ño xamanteni shaytané bu li ñuy tuddé shaytané bu fetterlu shaytané yi fetterlu leg leg ñu tek nit ñi febar leg leg ñuy saylo nit ñi leg leg ñuy kepp auto yi di def ay accident yu graw yo xamanteni ñokoy def leg leg ñuy uf ngelaw nit ñi yoy yep shaytané yu bon yi ñokoy def ndax lutax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñune iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni lak yowmal khiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñune waw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waw jaan ci bir lay doxé waw ñu ne itam yalla maskhuna melokanu mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettal bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé muni itam yalla natto nako ak muni mudé jaan ben at lay am rek dal di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu neetul ci biir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan je sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la li lay tere tere nga ray su gisee jaan mën nga ko ray kon ñu xamne kon ndike jaan non la bu nga xamanteni ni sheytane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytane yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé mo sax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bu mu ko jéggelé itam wacce nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko fuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub

0: géej gi di génne jama bi ci nekk ak or bi, dunu itam am yitte ci bay, duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi, ndax ñoom duñu lekk. Duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund, ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf, waaye duñu am ci suuf benn yitte. Lu tax? Ndax amuñ ci suuf benn aajo, moom koy yàlla rek leen amal aajo. Te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aajo ci suuf, am aajo itam ci yàlla. Moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunya. Yow nit ki, jaamuma bu ma bokkaale kenn, xamal ne maay sa borom, waaye nag àdduna am nga ci cër. Demal nga liggéey, exploiter suuf si, exploiter jaww ji, boo ci mënee tàggat avion ba def ci ay nit ñuy tukki. Avion bi di naaw ay distance yu sori, suuf mbooloo mu bari ak i bagage, def ko duggal ci géej gi, génneel njariñ yi ci nekk, daggal garab yi, defar ci bateau wala gaal, teg ko ci ndox mi, dox ci sa yitte. Loolu ak jagle la bu yàlla defal nit, waaye defalu ko malaaka. Loolu tax mu préparer nit pour mu ñëw dund ci kaw planète bi ñuy tuddee terre. Gis ngeen itam ne bi yàlla fale mam adam ci mu war a nekk xalifam fii ci kaw suuf, lu jiitu muy wàcc am na wax yu mu wax ak moom, te moo di lépp luy lu baax digal na ko ko, lépp luy lu bon tere na ko ko, teel na ko joxoñ itam noonam bu bon boobu di iblis, mu won ko ne ko sa noonu la moytu ko. Wax na ko itam ne ko kër gii nga génn du man yàlla maa na fi génnee, waaye sabab bi moo di moy gooma moy, te moy ga dara waralu ko lu dul danga topp ndigalu iblis, bàyyi sama ndigal, loolu tax ma génne la. Ndigal naa la nag ndax tuub nga. Tey nag maa ngi lay yebal ci barab boo xamante ni barabu coono la, bala nga faa jariñu fokk nga ñaq, danga sonn. Waaye nag soo góorgóorloo topp samay ndigal, boo dellu see fii danaa la dëkkalaat ci aljanna, nga delluwaat ci péex ma nga nekkoon ak jàmm ja nga nekkoon. Su fekkente ne nag déggaloo ma lu dul dag ma dug mooyu, topp sa noon boobu di iblis ak njabootam, su boobaa nag boo dellu see am na beneen kër bu ma préparé tuddee ko safara, falaa lay dugal yaag sa njaboot ñu ci ànd ak iblis. Ñu gis ne ci waxtaan wi weesu yàlla wane na melokaanu ëllëg ñay dugg safara, wane na melokaanu ëllëg ñay dugg aljanna. Teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salaam pour mu bàyyi ko xel, ngir itam ëllëg benn doomu adama bañ a am lay ci kaw yàlla, ndax yàlla waccoo naag ñun, ndax yebal na ay ndaw, yebal na ay yonent jamono yu nekk, yebal na ay jàngalekat, oustaz yaa ngi ci koñ yi, rajo yaa ngi wax, ñu mën a bind ñu ngi bind, yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi, ñëpp pour jajj nit wan ko ne ko kër gii du këru dëkkuwaay, pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àllaaxira. Wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne, am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf. Coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti. Mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak i bànneex. Waa laaraaf ñu fañu nekk climat dañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal al janna ak safara ak al araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagnul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kessé fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ni dan nuñu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xéewal gi len yalla def
1: ci bu joxe ba jakarlo ko safara da ngay gis ne da ngay wone ko ci sen kanam di wone ni ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ko ñom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétan film ba ñu ëndil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu len di dor dor yu metti wala ñu len di lak lak yu metti wala araf bu ci seen beut teggo non lañuy du moyo wala araf kero ba len yalla di geej jele ci seen barap bobu di len duggal al janna kero wa safara seen xol joyna ndax xemem nañu dugg al janna and ak wala araf way duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonanu wa la'ar wonanu wa al-janna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashab al-janna an afidu alayna min al-ma'i aw mimma razaqakum Allah qalu inna Allah harramaha 'ala al-kafirin alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يالا نينا كيروك بوا الاعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جويننو دي وو وا الجنة نان لين امولين في نخ مسد مغين نيو ماي نيو نان نخ دانيو مار امولين في لكوغو تيتا نيخ مغين يوني نيوكو ndax dañu xif waaw su ko defé wa aljanna yi di wax nan len amna fi de waye nak sañu ñu ko joxe ndax yalla moko aramal ci yeen wax nañu ne fofu leg leg da nga gis ci safara ko xamanteni xamé na ben wal ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna mu ne ko édiw yow de xamanté won nañu dembu ci aduna ndax amulo fi ben kasu ndox boma may pour ma nan su ko defé nak leg leg bu wote bi bare da nga gis kuy jotuli nak wax bi nan ko e diw do wuyu kele mo ng lay wo neena bu fekke am nga fi ndox moko may mu nan su ko defé nak da nan ah sañu mako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne neke amna waxtan mu meuna jaar ci digeunte wa safara ak wa aljanna ñuy deggeunte di gisante kenn ku ci nek di gis la sa morom nekke ñi di gis xewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baxé xewal wa aljanna yal nañu yalla musal ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signante ak suñu mam adam legi nak wacce nako nenako demal waccona ak yow lima signante ak yow dana ko def, so respecté ma respecté. Légui nak wacce na suñu mam Adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax Inde, fofu len ko wacce. Ñu wacce suñu mam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ci Makkatul Mukarrama. Kon bi len yalla di wacce daf len takale ke lay nga Inde, ke la nek ci Jidda, mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci Asie. Ñu ne Iblis nak mom biko yalla di wacce mu ko wacce ci dekk bu ñuy wax Iraq. Wax nañ ne Iblis mu ngi wacce Iraq, kon yalla takale na len. Biñu wacce suñu mam Adam alayhi salam, wacce suñu mam Hawa, wacce Iblis, yalla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa. Kéro bako yalla namé la yabal suñu mam Adam, ne ko dama bëgg yabal la ci benn bar, motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam, awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك. فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده. من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab, barab bu sel, barab bobu nak dama la fa bëgge yabal, so démé nga wër barab ba, ndax barab bu sel la, so démé nang fa julli, barab bobu lo fa ñaan yalla, lo ma fa ñaan man yalla dana ko nangu, ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرفة. سنو مام آدم دالي ديبار جوغي اند ولا جيم ناك مكه يالا بوله كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني ني بيغا خامتيني سنو مام آدم عليه السلام نيونا مكه با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji. Wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom, wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma, gannaaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma, soxna si melni ku ko xamul. Waaw li ñuy wax naan jigéen leg leg mu xawaam tuuti rek reey, waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam, yow la nekulon ci aljanna. Lola tax ñu ne barab bo motax ñu tuddé ko Arafat, ndax Arafa ci Arab modi xamna, motax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna. Motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam. Fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar, ñu commencé nak and jëkër ak jabar, and itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu ri modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jeli nañ ci serigne buñuy wax wab mune adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lol te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tudde nit ku dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mune ko yow yalla su suuf ci yatuna waye gisuma fi benn jamm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay maggal budul man yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa aj'alu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yadhkuru fiha ismi wa sa aj'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم ياو رك يا في نيك اكتوالمان ديما جامو جامونو بي ياو رك يا في نيك ياك سا سخنا ديما جامو وانت نا ألك سي ست امنا سي ньо خامتيني دا نانيو ما جامو كوم نيغا ماي جامو دا نانيو ماي سانت ديما ماغال aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey set ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tur difa julli dima fa sabbal dima fa sant dima fa magal muné ko itam sa set yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non len may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn mu ne ko itam wutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi ma njëkk tek ci kaw suuf si mu di kaaba gu tedd neeg boobu nag man yàlla maa ko jago neeg la boo xamanteni ku ko màggal man nga màggal man yàlla
2: sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam bamu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yeey na ci mom da di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara mëna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yàlla raaye digg ginnaawu suñu maam adam lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu aadama nga bokk ci sëtu maam aadama yi keroog ba yàlla raaye digg ginnaawu maam aadam taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom ñépp taxaw aadama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam di mujj mu gis ñépp taxaw aadama taxaw yonent yeeg nit ñeek ñi gëm ak ñi gëmul ñépp taxaw ci kanamu yàlla aadama gis njabootam te boobu kenn juddoogul waaye yàlla la soob mu doxalee noonu keroog wax nanu ne yàlla laaj na nit ñépp ne leen alastu bi rabbikum yéen nit ñi taxaw aadama yaag say sët maa ngi leen di laaj alastu bi rabbikum xanaa man duma seen borom foofu ruux yépp dañu tontu ne qaalu bala ñoom ñépp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokkoo ñoo kenn yàlla ne ah yéen a ko wax de ñépp ne waaw mu ne ah shahid naa an taqulu yowm alqiyama inna kunna an hada gafilin yàlla ne wax ngeen ko de waaye nag maa ngi leen di jégal ne yowm alqiyam dana am ñoo xamante ni daneen ma wax ne ma yàlla kat ñoo ko waxoon waaye bañ demee àdduna dañ ko fàtte moo tax kenn ku nekk ci ñun jotaay boobu ci Arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci Arafat kérok ba mu rayé deug digg gëna wu suñu mam adam ñun ñëpp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la jonnanu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni di nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la len bindé te ëlëk fasiyene la fasiyene na len duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal dogal nako ba paré jeexna mu rayat dig gënaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo malé wala mo pko sax ñoo ñëpp yalla ni ñi dé ma leen bind wayé safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfiku na ru dugg safara lañuy def kérok ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam waxé wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laajé yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekké mbir mi non la démé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonnentibi ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis ni su bañu julli ci du taxo njap lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax sen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yenen tibi sallallahu alaihi wasallam fire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow
0: motax ñu ne wax ba sax moko netali mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale ken lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale ken yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci muniko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may muniko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné woko ñu ci dess dédét nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mu nek ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé né ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte di la jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax siq mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom di ko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeekon noddu ñeul ganare ñeekon noddu ñeul pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuyji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale sopek sopek mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nangou ko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlanté bamu aksi ci yow ëlëk nak dana joggé ci yow toxu demat ci yenen lox kon yalla néna biko ñaarël ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu téggu wat ci yenen lox mu neeku bu ñettël bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dëkk legi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tek ci seeni bakkan dom yi ngeen juri yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele neen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu né ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax net li neen jël ci حامد مجلتي ثابت اك حميد مجلتي عبد الله بن عبيد مجلتي عمير مني ابليس بيغا خامتيني ابليس يالا واتي نكو في تي كو سوف يالا وقتان نك ابليس نكو يا رب اخرجتني من الجنه من اجل ادم واني لا استطيعه الا بسلطانك قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما генي الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko défé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis niko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla neko man yalla suma dun dekk ci nit ci deñam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la dole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom sheytaneko duggu waw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinne daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon liki sheytane day daw ci nit ni gëret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen ba ñu ñëw fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu daal di dindi muray bi ba ñu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njort ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne dede sheytane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma leen bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yeenante bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu sen safara xajna ci kon sheytane dana daw ci nit ni deret di dawe ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leg leg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg leg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbokk yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkenteene nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolé ak malaka yu len di wat adama ne ko yalla doli ma mu ne ko ben bu baax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma doli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko doli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari bu ñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñ mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruh nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنيو سنتي يلا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné kiyen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax indre wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj neko yow sama borom yow rebb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rebb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mag té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lumay naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Suleyman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindu yalla bi té moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtaan fo fek nitu iblis waxtaanam yépp fen la motaxone yonent bi né ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guigné da fay fen sou le digué du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakkalan la muneko sa jakka modi marché waw marché yi ñoy jakkay iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakkay iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko durshi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe maniyula wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné la motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam bok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo weurbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fassiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba tax na kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay duggu safara duggu faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna iswar bob insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci iswaru yonenti wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom

moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal iswar bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم إذا بهاتف يهتف من ذاوية البيت يا علي لا تغسل محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné aduna néna nit ñepp genn pour ñu wara wajjal neew bi sanguko e sanguko war ko julé nak sulku mu ne ki tam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy dina boromam sayyidna ali waxna Abdullah ibn Abbas mo ñu netali neena Sayyidna Ali moko wax ne ko Abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena deg na ben bat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow Ali bu len sang Muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang nena bi lolou bima degge kaddu bi nena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lola taxone mu bëgg la tromper koku sheytaane la bu ko deglu sanguko ndax yonent bi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu defal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun ne ko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma de khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci sheytane ndax sheytane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa

0: nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni tam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa ñurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeeku juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeeku jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeek amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'abni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waaro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit nday ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañu japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom de ponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wante bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dakh wante li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolou def ñu gi xol ci mom mo lank dal lanku gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh muné ko nak sharia bi nangou ko su fekenteni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joggé ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joggé ci ko asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi wax nañu né adam alayhi salam dafa seddelé won e ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmande ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té deugar bop waw xam nga nit ku waw xol té deugar bop boko joxé ak jur dina door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yirmande ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don door fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétalé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waaw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu douf tabarakallah te rafet waaw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bamu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay wone ne yalla sarak ji la andal kon nak limu bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak lenen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yenen tibi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci iswaru lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kennka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante wax nañu ne al-qur'an wax na ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yoneku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la in basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bagn la dur bagn la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllegé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mun ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour reyma man duma la dor waxnañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko atté motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bu legge ba ma ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ne dafa wax asaman ne ko ma nglay denk sama njabot gi ndax kat gis na ne shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi negre ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mo wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wone ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waaw lolou sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk lañ ci bëgg moy bo togué lepp lu cey génn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa diiné di wor itam société ba la wolu won ba samp la fofu motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay jox degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fatawa'at lahu nafsuhu qatl akhihi faqatlahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuul mu yëngal yëngal noyuul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genee aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو تيلا نك ني من دال ما نياك فايدا رك من دال ما دوي دي رك من ديك باخون صاح موما تاني با وان ما ني نيو سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جيف جوجو nga xamanteni def nako te modi ray gi mo ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diiné wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakkal fayda motax dan nañu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ñoo daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy déglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonent yalla nuh muju nek ku ñu ñakkal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy déglu té bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonent yalla nuh ndax yonent yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñi ko top ñep ay miskin len yu doye di ñi ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekkentene yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu don yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënu ñu gëm waxam dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qaumun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يوننت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut ngeenel ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ku ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon daraja te sen poche disul ñu eppoon ci seeni mbolo ba legi sax so demé ci jakk yek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fek ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkalla cërëm mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح برب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخ نان كو نيكو نون كات جيس نين دي نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا نون دال duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxlo deug da ngay fenn yeenent yalla nuh ne len man de yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santon waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox teggu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxla wu ma ci jerejef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu waaw la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah payu elek moma gënal
2: sama soldu mang koy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlaw mako ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma daq ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajje ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma daq ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay wa wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazdari a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum allahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamin adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor ciabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ung deungte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yont yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharun alihatakum wa la tadharun wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexé muñu jël rek ma yak ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak swa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci swar ni wud mi ak swa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amon modi xol jëmu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mo taxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak swa ak ya'utha ak ya'uqa ak nasra motax ñu mujj tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
3: bismillahir rahmanir rahim
4: wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yenente yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamné yaa ngi muñ jappal né bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yentu yalla nuh nak di taxoon yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yaouq ak nasra ay nit ñu bax lañu won ñu genn aduna seeni talube am ci ñoom ciofel taxon ñu tabaxal len ay statue pour di fateliku seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé te lool lepp pexem sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yag ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi sen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juromi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara ludul fatali ku sen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju nañu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñaño deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote dañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hada at-tughyan al-fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila Allah al-qawi al-'adib liyaj'ala lahu min hada ad-dhiq farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliq abadan ila an-najat qala rabbi inna qawmi kadhabuni فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بامو جاخلي تي تكو بي نيو كو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بومو موتشي لولو تخ مو واخني ربي ياو سما بروم ان قومي ويرناني كي سماي نيت di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñoom ñoom de kadabuni weddi nañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom suko defé nga musal ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb walajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ميني بيغا خامتيني لندم غودي كيفير كوكنا سي نيتني با نيتني فوكني با نيو فوكني صوبا صاح دوتول نيواتي ييفيري lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmakh walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yak sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deunam khat mu amuk jaxle daldi weru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak becc guddi gune mangi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a ya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima leen gëna war ci leen ma gëna daw ci leen ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamun buma leen wowe li taghfir lahum pur nga jéggal leen ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jeli baramam def ci noppam muuroo ay yéréem ngir bañ laa gis bañ laa déglu ngir bañ bum la bañ, kooku xamal ni foofu la ak kéefér yem, foofu la ak mbon yem. Moo taxoon nag yonent yàlla Nuux ne yàlla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ardi min al kafirina dayara, kon nag bu fi bàyyi kenn ci ñi ma weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm. Moo tax mu ne ko la tadar bul bàyyi ala al ardi ci kaw suuf min al kafirina ci ñi nga xam ne weddi nanu bu fi bàyyi dayaran kenn, ndax kat innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara, soo leen fi bàyyee danañu sànq say jaam, ñi jotoon a gëm sax danañu yàq seenu ngëm. Waaw, xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins, iblis dafa am ay taalubeem ci jinni yi, waaw noonu itam la amee ay taalubeem ci nit ñi. Waaw, moo tax ñu bari ne iblis du dugg ndakaaru, bu yemee jam ñaajo rek wàññeeku. Lu tax? Ndax formé na fi ay taalubeem, ñu di ay nit yoo xamante ni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek gàllankoor l'islam bi. Waaw, gàllankoor l'islam bi fu dëgg taxaw ñu dindiku tegi caaxaan rek. Loolu ngay gis ba ci programme yu ñuy tëral, programme diine yi sax da ngay gis ñu koy dendaleeg programme caaxaan yi pour mën a xëcc ndaw ñi yóbbu leen ci po. Waaw waaw, waxtu wuñ mësaan a jël mu di waxtu waaraate nga xamante ni dañ naan waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ koy firi alquran, waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ ciy waxtaan ci wàllu histoire, lu tooyal xolu jullit ñi. Léegi fexe neen ba indi yeneen i programme yoo xam ne daneen ci empêché ndaw ñi ba ñuy gën a yittewoo programme yooyu, moo xam ci télévision bi la wala ci rajo yi. Loolu lépp pour xeexe ko diine rek la. Moo tax yonent yàlla Nuux ne kon yàlla ñii àgg nañu ci mbon ca dayo ba, kon nag bu fi bàyyi kenn rabbi la tazar ala al ardi min al kafirina dayara. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko innaka in tadarhum yudillu ibadak, boo leen fi bàyyee dañuy sànq say jaam. Wala yalidu, te duñu jur nag illa fajiran, lu dul ku kàccoor ni ñoom, kafaran ku weddi ni ñoom. Waaye xoolal yonent yàlla Nuux ci mbaaxam nee na rabbi yow sama borom ixfir li, yàlla nga ma jéggal, jéggal ma ndax kat li may baax baax mas naa la tooñ. Kon nag li ma la tooñ te yëg ko, wala li ma la tooñ te yëguma ko yëg, maa ngi la koy jégg, jéggalu. Wali waalidayya, maa ngi ñaan itam nga jéggal sama ñaari wayjur. Wali man daxala bayti muminan, ak ñi nga xam ne gëm nanu ma. Walil muminina, ak ñi nga xam ne dugg nañu nekk nañu ci sama kër te gëm ma, te moo di samay jabar ak samay doomi bopp. Walil muminina wal muminati, ak ñi gëm ci góor ñi jigéen ñi. Waaw, ñooñu daal maa ngi lay ñaan nga jéggal ma, jéggal leen. Waaye nag wala tazidi dhalimina illa tabara, bul dolli mukk yéefér yi nga xam ne ñu ngi sax ci bokkaale la di jaamu leneen walis la, ñooñu bu leen dolli lu dul ak alkande, bu leen dolli lu dul illa tabara, lu dul ak alkande. Loolu la yonent yàlla Nuux ñaan. Waaye wa qad jarat sunnatullahi maa almuminin almuxlisin min ibadihi an yajcala lahum min jihadihim wa ixlasihim safinatan tacsimuhum min amwaji alfitan wa tunqiduhum min tufani aldayq waaldalal wa tasiru bihim ila shatii alamn waalnajat. Amma Nuuxun alayhi salaam waladina amanu maahu min qawmihi faqad kaanat lahum safinatani ixdaahuma safinatu alxaq waalthani safina alati awxa allahu ila Nuux bi an yasnacaha xiinama araada li dawlati albaatil an tadul. Ñu ne yàlla bi mu taxawee nag fasiyene nangu ñaanuk yonent yàlla Nuux daf ne ko defaral gaal. Gaal googu mu ko wax nag bato boobu mu ko wax ne ko defar ko, daf ne ko defaral bato bi, soo ko defaree ba noppi nga déglu ma. Ndeke boobu yàlla lim ci nam moo di ne namm naa tawloo asamaan, gëqloo suuf ndoxam pour alak yéefér yi nga xam ne weddi nanu yonent yàlla Nuux. motax yalla wax yonent yalla nox ne ko mu dey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddina numa di ay yefer ndax ñom ñepp la fa seené label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modi ne yonent yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana weddi nox commencé ni defar gal gi ligéy bi nak nek ligéy bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fedeli ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yenak may ñaawal dima saboté wante nak mang len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delusi dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gëm ak yen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko ne ko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq sen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu don dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir musi wal khabar bi nak ne dal mom ay gomum liko wëral modi sobe samu lal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama galgi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey dégg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko dëgg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pourba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñiko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh

yaakar bu mag la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Mu mel ni yenent yalla nox duguna ca bato ba ndox ma ba mu ñewé dom ja montagne bu guddu ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km jurom ba meddu ko ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu guddu ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen ja yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew ba ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofa lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew ba meud jigen jojulé continue ba meudalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ni fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kerek ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kerek fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: xamanteni
1: montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won ndax yalla ko ko cirele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la jonne nañu anam solo nañu jeli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jeli ci ali ibn zayd ibn judan mu jeli ci yusuf ibn mahran mu jeli ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la jonne nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu daldi jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu daldi dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonti yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waw titay yowmal khiyam motax sam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu deki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jam yi yenti yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bok ci wa keur nuh yi pour mu net liñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yonent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yonent yalla isa niko naka la yonent yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal benn picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko dina dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tum ranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk picc momulé ginnaw si gi nak ci lay yoni benen picc ñukay wax pitax mom lay yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban dagale ne itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndokh mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab kitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la ke picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddou ñu ngentema waye bi may génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi muy faatu diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko di la denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax dama gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tuddi yep ñu ngi sabbal yalla picci yi jeen yi ci bir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yenent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni at yu manki juroom fuk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom neena lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag biñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mu ditam xarit yonent yalla nuh dafa tus ngelu wax njabotam gi ne len nañu tus ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tus ngel itam wax ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nuh wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nat yu len yalla tegon mu ngi ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nuh jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na histoiream ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musiba taw mob taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jooni at yu manke juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenent yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dun bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bega de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fek ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nuh yal nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan mi
0: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكجلدي وكدغلوكدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinan ci katunu yalla ak mbaxam fas yene rek continue ki yeen ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ني جيمي كو سي نيت ني واخنا نو ني ياغنا سينو كووتي ايتام جيمي سي يالا اك توحيد بو وير لولو لو تشاسانو لا تي ايتام دو في جوك فيك نيتيغي سي دوندو سي كو سوف لولو نك موغي دالي سي بي ادمه تيغي تانكم سي كو سوف بوبو بوفتو بادي وال aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamne dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xami ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye njubug yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos njub bolu agn la rek buñu tacc ci eutu keur am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نجوب فو ديغ نجوبو يالا وجوب واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي ياو نجوب نك فو سين نجوبو يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا داف لين يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci souf suñu wax ahqaf souf suñu wax ahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bokku ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa Hud pour mu war len tek len ci yonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaqu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. إستوارو يننتي الله هود موك إستوارو يننتي يويسو بن لا ندخ يننتي لوان رك بدون واتي جمي تي توحيد موتاخ وانا لن موم هود وانا أي نتم دي أي موكم كي بورني ويتل يالا باي جامو خرم nda xërem yuy jaamu ay xeer yu taxlanu duñu dégg duñu gis te itam mënuñu lor mënuñu jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giraat seen mbokk mu ñi wax Hud yalla xet wu ne da fay tann ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jambur ci xet nga gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yonni sayyidina muhammad rek la ñu yonni ci nit ñep Hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سؤالي سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنا دنين رغل يالا دنكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé nax batu wor yonent bu ñew wax nga ko nax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يوننتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندال نانو ay dur ak fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu dor la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogu la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñewé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax si ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewulu yalla waxna len ne len ni len yalla binde musuko binde ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nohnya ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nooh ak ñeku gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nooh ngeen nekk ci kaw suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu leen dara wante yalla momu de fayu leen ko borom ndax yeen ngi def li mu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi mo dine def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so dimi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeflante ak ñom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonentala bu joge ci borom bi yalla ma yoon dafuma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munelen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmin nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun munelen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhnya mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jeggulu len sen borom summa tubu ilay toob len jëm ci sen borom yursilis samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu né nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yiñ daan tabax château yu yéme la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxone jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën nañ ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ya misal leen ci ñoom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لي راي راي بو نياو نдах كاتان غي نيو امون واو دا نكاي خول ليغي سي امريكان يي لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax mën nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam mën nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ya misal len ci ñoom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لوهوت نلن يندي يالا جوخنا لن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بي نين ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keru hudya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisé nit ku am ba paré bew so dey jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hout ya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jiko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalanté ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn ta yaduna sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon teb nuni yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis bu ne ngi gis ko xamné la mu am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathirtum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé bét len duggal len bamé waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenen ci yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wussel fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ngeek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko ya hudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيم كو دون واخ نان كو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجيما تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرم يي تيتام دو نيو لا گم با موك yo dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot waxna len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mu melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam sori len ayu bokale mune len yeen xeurum yi ngeen top diko jamm so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tani yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub
1: serigne bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'uf at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wad dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma انها قد اصابت هودا واعترته بالسوء فاخرجته عن الوعي الصحيح والادراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ني يينينا فيتيرلو غيغا خامني ييفيري فيتيرلو ننكو تي تانكوتي اكوك مبو باتاخ ني اسكنالي سين يالا يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñoom mënu ñoo degg degg gog amuñu chance tatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngeum mo dine seen xol mo febar loolu la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-famu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bet bu wanante neena mën na wax ne jant bi leerul neneen itam gemmiñ bu febaré mën na wax ne ñam wi neexul ne kon nak ñub gi hut yor li tax mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ni ñoom yeeser yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'adda am lam takun min al-wa'idin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk ndax yow dal dafa melni lé bu mag ñu ñëk ñu rek nga yor pinci mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragal ñu la ci dara té kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërsekk motax yonent yalla hud alayhi salam kontine na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawuna ci bokale ak ak mbon kontine nono di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci lu sukkandiku nak mom yonent yalla hoot ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hoot wax na ne qala rabbin surni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo dine kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daadi nangu ñaanam motax munelen amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon
2: motax ñu ni wa kana hadha indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيوني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود فكينتني مبغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ne deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ne fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi ko wacce wanti suma ko wacce dana ci fudindigu gañi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gemuñu ko wanti itam dana musal ñi nga xamanteni gem nañu ma nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeekka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dine yalla xagnna len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim len jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba bu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtuune ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deetmal di fa dem donte seeni diine wute na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ca kaaba ga bañu fa demee nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallahu xiinu yërmande la ndax ndox la fees dell ndeke xiin wa ngelaw la waan nak safara motax yalla wax ci alquran ne falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bih ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجدي القوم المجرمين ني xim wo nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom buñu seené xinwa neena dañu rafeton njortu ci ne tawla buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu

سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي. برمبي سبحانه وتعالى لنا خيط يبري يبلنا تنيوم أيونت نيوية دماء لك لن وي façon bi may alagué wouté na ndax xet wi digiraat ma ngi len alagué ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di den door ci garab yi muy tass waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi tejju ngelaw li dajji buntu bi dajji fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci miir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet wowo ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñoom mu melni yonent yalla hud suriyen yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gemon motax yad'amu ar-ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min al-mu'minin ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin min ardi 'ad ila hadra maut wante neenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci souriyen yi ne dafa joge ci sen dekk bobu jëm ci dekk buñu wax Hadramaut wax ne fofu la bamélam nek wax ne itam ñu ko sul ci ben xur wuñuy wax Wadi Barhut ci ben ten buñuy wax manam ci Wadi Barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax Bi'ru Barhut mu ngi nek Hadramaut wax na ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amne itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne teen boobu yalla fay mbugal ruuxu yéféer yi ak nit ñu bon ñi foofu maanaam wax ne ni nit ku bon ku génn àdduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yóbbu ko ci teen boobu teen boobu nag mu ngi tudd Bi'ru Barhut mu ngi nekk ci Hadramaut neneen xet ga neexul baat yañ cay dégg neexul ci nopp tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yonent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem neen ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon
ba ray ñu dëkk.

barakallah tay ñu fasiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يوني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبوننو أي بايم أكي مامم bacha sayyiduna nuh alayhi salam ñu né ibrahim azar moko jur tur wowo mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tur bu ñew ñom nenen ibrahim tarih moko jur wanti comme ñun ay julit lañu duñu ay yahoud liñu mëna gëm modi né ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax né wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azara la tudon waye so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonentu yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasse suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñeuk lolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñeuk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu né menijé la won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yunup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib non la ko l'islam beugi mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandiseu bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax

0: ñu ne commencé nañ nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé nañ nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat bo xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahim duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جسننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neki ñom fogon ne ni safara moy lor neki yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dip sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam ibrahim mu melni mu ci bir neegam yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tepp deggu duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo do lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seduk jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhu bil iman famsarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ pu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus andak gacc nax lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tewul bay ba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nuur ci kéfer nuur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idh qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yenang ci cyankute gu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu wor gu ko wonne jamu khuram ak alkandela jamu khuram itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci seen bir ne dal naka lañuy def ba kurifi gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bidiwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolu dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc joté bidiw bu sux mune ah man dal yalla ji sux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi mat seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñune bi mu gisee jant bi ne fang leer gi matale gox yépp neena ci la wax ni hadha rabbi li de moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reey te leeram mo gëna mat neena wante bi timis jotee gisatul jant bi dugg ba jax tak mu ne yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamne nit dañ ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin mune inni man ibrahima gorna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba teggu ci sirat al mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bok ci way bokaleñ wante mbok yi gis ne ni ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti ak ibrahima ñu upp choona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen kharit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed samb tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netlil ci tere bi mala jox sanna to ngo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mënlum yonent yalla nuhma ak juddu mam ibrahim junni at yotek ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na ci digënté bi junni at ak ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci kaw suuf digeentem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud waxnañu ci waxtan wi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ño ma sa falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alak arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ño doon way gem ñi mo doon yenen ti yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoire am ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni itam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben xunt wax ne ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko waw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarkallah du yalla du dara nit rek la comme ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mo bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mo bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat wax nañu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bankoy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ ne asaman joy na suf joy montagne joy malaika yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bop yi ño lankon ñom joyu ñu waye kaddu asaman ak souf ak montagne ak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek mo fi sa jam ko souf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bimu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yëkëti taal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëna doñet taal bi ñu taal ak li taal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar nimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lule mbindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن نكيكي كو ياي كن نكيكي سوف في نكيكي كو سوف أمول كن كوي سكو جيوم كي سوف دي لجامو كدول من كونك ماني ساكو نديمبل كي يو يال لنغا ما خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñame ab waliyu musu ko ñane bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogou del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu yimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfir indi ko ci leeru ngëm loolu la yalla bëgg jangal sidina muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na yalin yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniuma la pour ngay imposer nit ñi di len pamti pamte fokk na yalin gën donte yalin gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax fattabi'ni uhdika siratan sawiya niko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewul kon nak nga la way top ma ma man la orienté ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamni ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي ندال واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wéru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bay man kat ragalna lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kum dul sa cër lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solité jege amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ab yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
0: qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati ndax yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gëm dara nga koy wéddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ciëddu bu tax la waaw ciëddu bu tax nak du dégg dara muniku la in lam tantahi giñ naane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñiacciar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahima tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahima neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di lako tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ne kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dagu barki ci yow motax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolou daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenen tibi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ nes daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te dooru loko danañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayjur su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahima li e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jamu keutu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalkati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefir gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatu lako yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am mbokk mupp mu jéggal dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gëmul won dara su génné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim

0: فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط. وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يوني سنو مام إبراهيم بانغا خامتيني يالا موسال نكو كي بخي ييفر يويو با نيكو گم گم كو نيكو توپ توپ كو نينا تي مو دانتالو كي سينو تبارك الله سيني خرمك كيفير گنيو دكيك شرك با نينا چلا وخيني انا براءو منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم منكت ستنو ويتش كي كيفير جي نين نك نون ودينانو لي نين دكي نون دال دتمل نانو يالا مودي بوروم بي ني ورا جامو موتاخ ني ني كي لا ген نك ورا غداي مو جوغي العراق مودي العراق جيم فلسطين مونغي اندو نك سخنام بو ني واخ سارته ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot. Wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lolu yalla dogal bi mu degge suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax te rafet tar bu jegi dayo neke bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firaouna ci Firaouna yi nga xamné ñoo masan di mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi daan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Firaouna yi melon ci Égypte so falo rek se tourer Firaouna rek lan lay woy mu fekk fa ben Firaoun bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru Égypte ci jamono bobu amna dinga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon habitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bour bi bax ko bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bi mbir mo mo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sana am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla wan ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa ni gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiti ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد جلدي أي نعم أكي صحابة دلو سنين كي كاتون يالا أكم باخم كي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط سين صوبيش أحمد تجاني ندو دلين كو دفل عندك سين خريط أحمد صامب mbokk yi ñu fas yéene rek continué ak yéen histoire sayyiduna ibrahim alayhi salaam gis leen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam ibrahim alayhi salaam wax na wax bu rëy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يالا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم امنا جيكو يونغين مانا روي تي ابراهيم اك ني گمون اندك موم با ني وخيك سيني نيت نلان نون دال سيت نونو تي ين ويتش ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jam mu di xeurum baye yalla weddi nañu li ngeen di jam weddi nañu seen diine lolo taxone nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok morom julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit ci fer rek mo fa wara dox way nak ab yéfir ak julit ci fer warul dox seen digënté mañel gu mat sekk mo fa wara dox lool la yalla wax sax né muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum dina yoonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yéfer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jiko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt ñu am ci ñoom dañu dëkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay li ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujjuba neena kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na waccina ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reey gis neen ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak ibrahim bayta xam la nax lout ku ñi wax haran al asghar moko juuf Haran al asghar ak Ibrahim ay domi baylen mu melni lut momu ku bax la waye amna Haran al akbar Haran al akbar ko ku bay taxla ci Ibrahim Haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki
0: jaar nañu ci ay dëkk, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Irak, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran, jaar nañ ci Misr, jaar nañ Sham. Ci waxtaan wi ñu génn gis nañ ne bi mu yegsee Misr muy di Égypte, yàlla dogal na mu dajefaak buur bu kàccoor, buur boobu nag yitteem moo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy sëy ak ñoom, donte sax am nu jëkkër. Suñu maam Ibrahim dajeeg nattu boobu, ndax bi mu yegsee ci suufu Égypte fekk fa buur boobu, ñu annoncé buur bi ne ko gis nañu fi jigéen ju rafet joo xam ne mosuñu gis jigéen ju mel noonu ci taar, te moo di saarate mi nga xam ne mooy soxna suñu maam Ibrahim. Buur bi nag yitteem yépp di jot soxna soosu pour joteeg moom, waliyaadu billah. Te itam yàlla moo am moom moom, te itam moom rek moo xam, mooy borom kàttan gi. Kon bu la dimbalee ba nga gëm ko, lim la digal nekk ci rek yàgg-yàgg xéewal dana la gane si, donte ci ñagas nga nekkoon. Yàgg-yàgg itam noflaay dana la gane si, donte ci coono nga nekkoon. Kon nga gis ne bu doon ne tey suñu jigéene tey la, borom këram bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu, dana kaas ay droitam, wax ne kat barab bii du ma fi toog ndax dara amu fi. Wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër, te jëkkër di sàng, moo tax Hajara nangoo toog foofu. Waaye nag toogaayam boobu rëccuwu ko, toogaayam boobu rëccuwu ko, foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla. Kon suñu maam Hajara exemple la ci képp kuy sëy, nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng, bu la digalee dangaa war a def feeg ndigal la ngay dëppook la yàlla bëgg. Sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba, bam ko waxee ni ko ndax am naa droit sujjootal nit, yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a sujjootal. Su fekkonte ni nit war naa sujjootal moromu nitam, kon jigéen lay wax mu sujjootal jëkkëram, ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga. Moo tax suñu maam Hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu, fuuyet foofu ci montagne yooyu, suuf soo xam ne amul mbay, amul meññeent, nataxul dara, amul benn xéewal, te tàng jër, mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër. Moo tax ñu ne walamma hamma Ibrahimu bir rahili qalat lahu Hajara ila man takiluna qal ila Allah ta'ala. Ñu ne suñu maam Ibrahim ba mu yóbboo Hajara ak doomam jooju di Ismail ci àll boobule, ñu toog fab diir, mu tàggu leen ne mu ngi dellu Jérusalem ci ardu Sham. Soxna si daf ne ko ila man takiluna, koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi. Suñu maam Ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla, bëtu yàlla bi mu ngi leen di fuglu, te yàlla leen di sàmm, inna rabbaka labil mirsad. Suñu maam Hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna, maanaa yàlla duñu sànku mukk. kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem sëriñ bi départ na waye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñoré fune mu nga fay dem luñuy liggéeyé fune mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkëti bant ay jambu rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château teud barké suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim wadhquhum minath thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe mbay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharrafa lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñ mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fay yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makk meuna mokku rumbux ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolo tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom waaw bo de fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayé nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud feulé ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yépp ñé motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana baw fune mën na am xéewal goog nga len defal dana ñu ko yëk ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dana ñu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ji mu ngok waxtu génné azaka bu joté ñoom ñëpp danañu génné azak té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñoom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi وكان معها شيء من الطعام والشراب ولما نفد ما لديهما من الماء عطش إسماعيل عطشا شديدا فجعلت هاجر تبحث له عن ماء فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات ني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نانو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لولو تاخون ناك سخنا سي جوب ديكو ووتال نوخ مو نان ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo leen wara wuteli ndox wax neen ne digeunte bobu bagante nako juroom ñaari yoon lolu mo di sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam soo bëggee am tiyaaba ju tol noonu dawal safa ak marwa kon nag ndeki jigéen ju déggoon ndigalu jëkërëm moo am barke boobu ba ku dem makka boo dawul safa ak marwa tabarkalla amuloo acc juróom ñaari yoon yooyu mu ko bàggante looloo tax ujaaj bu dem da nga ko bàggante juróom ñaari yoon ba mu ko bàggante juróom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisu ko amul ndox mu ko jox mu dellu si nag ci njàqare ak jaaxle gu ma sëkk foofu nag la yàlla yebal suñu ma se ci la yàlla yebal nag Jibril alayhi salaam Jibril muy malaaka moomu nga xam ne malaaka mu yàlla fonk la dana koy faral di doxloo service yu bari yonent bu yàlla di waxal Jibril lay yebal mooy nekk intermédiaire bi mooy wax tabarkàlla li yàlla wax yonent bi wax ak nit ñi Jibril la yàlla yónni ne ko Ibrahima du ma gën a gore ndax ba muy dem njabootam la ma bàyyee ndax ba ko soxna sa waxee ne ko ila man takiluna daf ne ko koo ñuy bàyyee Ibrahim ne ko ila allahi yàlla laa leen bàyyee kon nag Ibrahima du ma gën a gore demal nga may leen ndox mu ñu naan ñu ni ci la Jibril jóg ñëw ba ci xur woowu nga xam ne fa la hajara dëkk ak njabootam mu daal di ñëw daal di këdd tànkam tànk ba bu mu ko këddee ci la suuf si nag ball ndox wax ne ne ndox moomu moo di ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du baatu arab baatu ibre la ndax bi soxna si dellu see fekk na boobu malaaka mi di Jibril kët dina suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nag mu ragal ndox mi yàq néegam bi ñu ko defaral mu naan ndox mi zamzam zamzam moo di dalal neneen loolu tax ndox mi ne tekk foofu waaw wax ne ni ba léegi bëgg nañoo toxal ndox mi waaye mënul nekk ndax kàddu hajara gu barkeel googu ba mu nee ndox mi dalal ku bëgg zamzam yaa koy fekk moo tax ñuy wax ni zamzam mën nañ ko tuddee rakbatu Jibril maanaam këdd malaaka moomu ñuy wax Jibril tuddee nañ ko zamzam mu di ndox moom dëkk bi nag commencé naat ndax dëkk bu amee ndox rek dëkk ba naat na ndax nit ñi danañu mën a naan dinañu mën a sangu danañu mën a togg suñu jee itam danañ mën a arrosé kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu rëy wàcc na màkk ci ndigalu borom bi mu ji taraanga bu mu defal hajara di soxna su dégg ndigalu jëkkëram ñu ni am na benn giir mu di benn tribu bu ñuy wax ngir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu haajira dekké ñu jaxlé ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa kum ñom ay nitu Allah lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bëli ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax muji zamzam neena biñu ñewi ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dekk ak yow wetti la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nek fi ya ak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena suko defé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte la dekk qibta yala domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenaku la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhayfanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joge ndax beutu ndox la bo xamne ganu yalla yi ci lañuy nan si wa kon yalla neke ganam yi nga xamanteni ñuy joge ci gox bu ne di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gasal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay nan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañe ci nan ba mutali ci yobbal ngo lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñëk juddu mu melni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sayyiduna jibril nek ca bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ap yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am takandar donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma jay fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dhayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral taranga je mu am ca yoon yoolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol daldi taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi daldi kuy misfi def ko ci place plate yu jek te rafet daldi indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi togg ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sant yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga nan bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñepp ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkalla mu nga mu ngi wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkalla indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkalla indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkalla ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demi ci sudi neena li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni duggu ci tabarkalla git ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello te am dayf yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñoo lek liñ len terale su diine na lolo tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sara tarena ngir rek yemu ci ne nakala meuna amé dom té mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki atala déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom nénen lolu modi sabab bi tax sara taré waaw te itam boba wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu mooy yéem saarata ba mu rey waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge doxu bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant waw bant bu waw bi bimu koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may doom ci sa âge bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yaakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla dana ko may doom mu bëgg lool wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fi lwaqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may doom neena sarata dafa daldi indisposé ci saasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne do ko fi reré waye da nga nan gis na baxam ci saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sante yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne mangi sante yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nax ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joggé tabarkal mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñé kon lool rek moy sabab ñu né ibrahima modi abul anbiya modi bayu yonenti wayé buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

0: ñetti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yap jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mudi aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi pici ya suqilen jaxase dunqu ya jaxase yap ya daggatelen daggata yu sew mu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamujo fi téy bop pitax téy bop baxogn bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donc yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxogn bi ñewal nga gis la baxogn bi mom yep la cey donc mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxogn ba dacc bindem yep mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccu baxogn la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dekkal ko ci saasi mu mel namu melon dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunqu fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ne anna Allah niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man darata wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reuy la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañu al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit aggo rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqinu huwa al-iman kullu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ngeum neena muñ moy genn walu ngeum waaw muñ moy genn walu ngeum neena itam sant yalla moy genn walu ngeum neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé setu ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sante yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so deluati ki hadith yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara muk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ni am yaqin buñ dé joxé duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxé pertuñu ko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxé té buñu joxé yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxé motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Omar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci dégré gëm Yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci Yalla lay jox adakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne bu di genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko omar ibn al-khattab dafne li abou bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar abou bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reej bi sayna abou bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolu modi al yaqin tabe gogu nek ci abou bakrin ba mu meuna jël leppam joxé ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko caranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko li ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay walu yu manangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feure jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wour sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كاري غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو دافي وون رك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان شي ندخ دفا ام معنا جيكو يوكاي يو ني مانا روي سي دوندم لولا تخ يالا واخ سي القران ني ديف نانو ابراهيم مودي روي كاي ملني يونت بي لي موي ري ري ييب يالا جوخاج نكو سونو مام ابراهيم نيكو روي كو kon koku ñuy roylo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ñu ñuy wax sarata waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joggé jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ño dekkon ci suuf soso waye nak wal gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxé len ñu dekk ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga haajira dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkal di ma dénk dekkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dekkandoo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dëkk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir dégg arab dégg hébreu dégg ñaari lak yépp ndax mom bayam hébreu la yaayam di qibt ya joge ci égypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñoom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw suusu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxoko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne walbat dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé gennuñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeyé dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambour di topato fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena so buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi ismaeil xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax nek liko gor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaeil ne ko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono moom suñu mam ismaeil mu takaat beneen soxna gannaaw ba mu ko takkee itam bàyyam yëg na ni takk na keneen moom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba aksi waat ci ardu Hijaz foofu ci Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci ismaeil noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal ismaeil soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaeil soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam ba boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji de nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay ismaeil léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na sori al barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñi jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax nekkee ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci Maat ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifa ak àdduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne la gula yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fay yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
ben dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yalna ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yalna ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cialale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppulé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cialale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni modon yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natu lal la ñu ne mbaxu yalla gu natu lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natu yonent yu bari natu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ib shayyab wa ad-dahru bin nas khullab in dana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fa ma 'ala at-tibri 'arun fi an-nar hina yuqallab ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko togguko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam denen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk denen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi denen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna ko waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokuta kenn yalla dal jikula xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gisne ibrahim ku baxl motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawus mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

الآخرين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxina yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla luta la wa mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi chefel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñu la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wowu fa dekk ñune bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñune bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajje ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa waxna ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lot ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jé feñu wuñ ko sax né ko ay malaka lañu ñu ko féké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu né ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga né ko suñu ñiati gé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len sogo wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan modi xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi kuma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ha ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg nañu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dadi len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lutu ndeke mom ku bon la ndax gemul yonent yalla lut falé wu ko ah topoto wu ko sax moy nonam bi ñeuk itam ndeke bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndé ay jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi né lut kat amna ay gan su ko défé ñu daldi daw ñew nak su ñu ñewé nak da ñu fexé ba say saye gan ñi waaw bu ko défé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القرآن وخنني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ها ني يونت يالا لوط بيمو امي غان ньоญو دي نينا كروك دي خاتنا لول ناخ امنا اك جاخل لول ها ناخ غان ني ييو نانو ييو غا خامني يونت يالا لوط بوغول مو mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi de bis bu tis na te difficile ci man xawma numay def ba sama gagn ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'un ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يونت يالا لوط نلن غناو با نيو ييغيني غناو با نيو ييغيني غان ني نيو نانو داوسي نانو داوسي نانو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo da de len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yenent yalla lut wax waaw am nañu wax ni e li tax mun haula ibnati hunna atahru lakum ñu ni waxu ko jaxle la waaw am nañu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf len wax ne len ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew na la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len sennal kon jaadul yonent yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ñeen leen bëgge jabar mën na leen leen may wa mën na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara loolu mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara munul ñak ndax safara rek moy yey ci ñom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lu ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen wa ne ko nak wa innaka ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko wa te modi goor ni ñun lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka neexon ma am doole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaxle na te bobu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njambu ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonna na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajj keer gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonnu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñom kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yenen ti yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bu mu xamé né yalla nangou na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci keru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggulon ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ne daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxana example ci ñi nga xamanteni weddinañu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andun ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy sey ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo woto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ne ëlëk ñoom safara lu ñu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak beut nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé daal gisuñu loot gisuñu njabot ga gisuñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek man loolu la alquran wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل ما خامن فوفو نا لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي نيي كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ni bi nga xamanteni ngeel jotna yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gem wax na nu ne itam soxnaam sa gennon na andi ca ñi ne dedit gennul dafa dess waaw wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu waaw su ngeen de genn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl walaa yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musiibuha ma asaabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqariib sidna jibril ne ko andalak ñabot gi la gëm
1: ngeen topu guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu nak wa muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na e yonenti yalla lut genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le welbeuté souf sa waw waxna nu ne ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla lut ci ñeenti dekk yoyu ben dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nekk wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'u ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jottu muccu waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'u leen dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci soufu dekk yoy yekeuti len waaw waxna nu ne bim len yekeuti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sabisiq ak neewu xar yak beuy ya nga xamanteni ñu dekké won ci dekk bobu manana dañu yekeuti dekk bobu ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw moom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñoom ñëpp ñu daal di faatu motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw e ni la yalla wax manam ni la yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waw yalla ne borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan demé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekeuti na len ba asaman di degg seni wax di degg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fété li biti li bité won ma fété ko bir yent bi ne ko iskay yent bi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoy yi sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma muta muniko lutax ñu

yenent yi mu massa yoni yep message bim len jox wolu wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ko wor ki mu ne ko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki inshallah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلدي ني سانتي يالله دي دمنيكو تي موم دي ساكو نجهل تي موم دي توب سني بكار تي موم ني موسلو تي يالله تي سونو ايو بكان اك سونو نياوتي في جف ناخ كيب كوغا خامتني ياغي تيغو تي نجو dina woon ne yàlla nga baaxe. képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci jànkute dina woor ne yàlla moo la bàyyi cib maanoom. mu ngi seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. te itam ñu ngi seede ne sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire sayyiduna Shu'ayb alayhi salaam. yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nitu yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tambe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi. ñu bari foog nañu loolu, wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëpp ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dimmi at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junniy at ci li histoire bind. waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko. te ay kemtaaneem ay kemtaanam bari nañu. mu ne ixtalafa alulamaau fi nasabi Shu'ayb fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu safwan ibnu ayfan ibnu nabit ibnu madyana ibnu ibrahim alayhi salaam wa qala muhammad ibnu ishaq huwa Shu'ayb ibnu mika'il ibnu yasjur ibnu madyana ibnu ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ورن تنمو كي أسكن Shu'ayb صدمي كي توريت تربي وطون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنوني Shu'ayb كني وخ صفوان موك جور صفوان ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
dañuy wax Madiana ko jur. Madiana nak Ibrahima alayhi salam moko jur. Kon batay ngeen gis ne yonent bu ñu jël suñu toppé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam Ibrahim loolu taxoon ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti. Kon ndeke Shuaibu Ibrahim mamam la woon. Loolu la ñu fekk ci téré boobu ñuy wax Tawret wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la téré boobu wàccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye historien bi ñuy wax Mohammed ibn Ishaq nee na Shuaibu ku ñuy wax Mikail moo ko jur. Mikail Yasjur moo ko jur. Yasjur Madiana moo ko jur. Madiana Ibrahima moo ko jur. Ñu ne Shuaibu nee na turam ci langue suryaniya ñu ngi koy wax Yatrun. Yaayam mu ngi tuddoon Mikail. Mikail mii nag wax nañ ne Lot moo ko jur. Te Lot moom itam yenent la bu nga xamante ni moom la ñu yónni woon ca xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar. Kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer yenent la boo xamante ni dañu ko yónni woon ci xeet woo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. Lot moomu moo di maamu Shuaibu ba tey ndax Shuaibu Lot moo jur yaayam. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon. Waaw dëkka yonent yi amoon na ci ku silmaxa. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon. Ne na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraaka feena daifa. Naan ko yaa ngi wax di sonal sa bopp te nekkuloo lu dul say maxa bu doyee di ci suñu biir. Kon loolu day wane ne Shuaibu mii si maxa la woon. Sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn. Yàlla yëgaloon na Shuaibu mii ci ñaari xeet. Waaw ci ahlu Madiana ak ashabul ayka. Waaw kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi. Kon moom xeet ñëpp la waxal. Waaw Shuaibu wax ak ñaari xeet. Ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bii di Shuaibu mu ne wa ila Madiana akhahum Shuaiba. Wante dëkk bi nga xamante ni fa la Shuaibu dëkk ñu koy wax Madiana dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la ñu tuddee dëkk bi mu di Madiana. Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim ndax Ibrahim amoon na doom ju ñuy wax Ismaïl moo fete woon Makka yaayam moo di Hajar. Ñoom ñoo fete woon Makka ñoo ko sinc. Ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarata. Moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madiana. Madiana nag dem sanc ak dëkk. Dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba. Ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana. Yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana ndax amoon na fa sa naatoo nga yonent sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shuaibu. Daa di dugg nag ci soiram di ko laaral.
ñene digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bëri ñuy wax Égypte té yéneent Yalla Moussa juddo won fofu wax nañ ni doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc tuti ñu ni yéneent Yalla Shu'aib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ni bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam rey nit ci kër Firaun ba Firaun da ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bi ñuy wax Madiana di mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax di ñuy wax Shu'aib Shu'aib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkk yonent yàlla Shu'aib boobu wane na na Shu'aib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am na ñu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shu'aib mi ni aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni dew nanu fetteerlu nanu nanguwa ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bari lani difa sax ñàkkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni muy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaythu la yaalamuun waaw neerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek dumay ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax dumay metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk ci perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
xeesa lu ko ludul ay moy koku mo perte wante ki gagne moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo xexe ba fan ya mo xeesal ko ci top yalla ci liko yalla digal kon li alal di len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamuñ ko ci waye lepp yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khayr wa inni akhafu alaykum 'adhaba yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mo ngi doon na woo aw nitam naan leen yéen samaw nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ pésé yi ak natt yi na blanche yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal gu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar bu mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne waya qawmi yéen samaw nit aw fal mik yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misan ni ngeen di nattee wal misan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qisti ak maanu wala tabxasu ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek mais commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala allahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yoon lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaay bu muy wax ak aw nita nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaayee ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ne waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jëndee ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dóoblee nit ñi
di len triandé di len nax ñooñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki so fekkenté ni doylo na ndiko yalla jox lu mu tuti tuti yalla daf cey def barké lu mu tuti tuti yalla daf cey def barké waye so doylo wul yi la yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka tour riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba sheytane di ko jey ay lam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dund alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dund alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génnee ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sëbët sànneel ci àlla ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaibu de duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaibu ñu ne ko yow Shuaibu gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gim leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaibu asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaibu ndax sa julli yu bëri yi nga dëkkee waaw am na ñu wax ne Shuaibu dafa bëri woon lu muy naafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii da nga fi dégg ni yonte yàlla Shuaibu julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noof ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bi bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaibu dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil te muraka moo la xiir
أن نترك ما يعبد آباؤنا nga ñuy diggal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax ci diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mus rek yow dal defé nga ne ya upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتي على شعيب نلن ينسمون أرأيتم إن كنت على بينة من ربي wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamni lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kok duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jeffe yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jeffe ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu set nit ñu lab nit ñoo xamanteni dañuy kowe ci lambo ay jikko yu tedd mune lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yakawu mako kudur ci sunu mbir wa ilayhi unib tetam ci mom la delo sama ñep wa ya qawm لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتم ننم ينسمو نت بلين خير مك شموت جيين وتك من أكنين مكونتري bu len xol sama doye di gi sama ñak geek sama mbum mu oyof mi bu len ko xol waaw ndax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama doye di xol ne itam sil ma xala bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yonenti yalla nuh ya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla hud ya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar lut te xew xew bobu bu muy am ak li ki soreul nak barki demb rek la nak dañu wax ni yonent yalla lut ak yonent yalla shuaib seeni jamono soreul

dana len dal te mo yalla dana xey alak len la dalon itam nitu huut ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñing ko yoni won baña bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wal beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ko gënul won lo de nga ci iswar bu bu sori wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggulu len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen delo sen bop xel ci nit yalla borom yermane la te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante modé fexé ba teggu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jene ñune qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll sa cooli bari na ñun dal gisewuñ la lu dul sil maxa gu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala laa raxtu ko bu du woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu woon ak sa famille kon ba léegi ji leen nanu lu qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط مي واخ بو تريست شعيب نلن يين سمو نيت ارهتي اعز عليكم من الله نخصنا فمي نين بينا كونسيدير يالا مي لين بيند يالا بيند لين تا با نين دول دارا خيول بو نيك تي يين يالا كو ديف fune yalla jaar faak yéen ci tarang wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu niki sama borom di bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam ne lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku tari ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit i'malu ala makanatikum def len top sen banexu bakkan gannaaw bama len xamale ba noppi lu len neex def len ndax képp koo xamanteni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def len lu len neex inni amilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
wante ma ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraanga yu kowe, waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaibu ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na mu muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ngeen lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu sayhatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madyana, ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaibu. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaibu tayee mataayi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmelu ci saasi daal di dee. Ñooñu ñooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nit doyee di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gënu doon Shuaibu rek kaa bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkku ñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaibu pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq boo xamante ni xob ya dafa duggulante nekk garab gu ñàng. Xëy na daal pour que lum jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñi dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaibu pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la, mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen boroom ñeetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashabul aykatil mursalin id qala lahum shuaibu ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati ñoo na ñoon garab ga ba Shuaibu ñëwee dañ koo weddi. Waaw, id qala lahum shuaibu ala tattaqun, ba leen Shuaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom. Inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa. Fenu ma de yàlla ma wax loo, moo ma yenn ci yéen. Fattaqullaha, na ngeen ragal yàlla. Wa atiuuni, te ngeen topp ma. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woo nag jëmi leen ci yàlla, soxlawuma ci dërëm. Jëmmi yàlla rek moo tax may woote, ba leen ma ci fay dërëm, ndax soxlawuma dërëm. Payu yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. Waaw, ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma, soxlawuma ngeen jox ma ci addiya, soxlawuma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufuy kay la, na ngeen di matal, ni ngeen di pesé, wala takunu min al muxsirin, bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisasi mustaqim wut len ay blanche ju te ban ca sacc na ngeen malu wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin kon melni ashabu al-ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñi la dañ doon jaamu garab waye dafa melni seeni jikko ben la te moo di nekkuñu woon ñu maandu ci wàllu commerce shuaib ne leen wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow shuaib kat leer nanu ne dañu laa jabar ba nga nekkub dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadibin ñu ne ko yow daal nekk loolu lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min alkadibin te ñun sax dañu foog ne li ngay wax du dëgg ay fenni kese la kon teel sa laami ñu ñàkk xaalis daal moo la tax di wax sa laami ñu gudd wi yépp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriwuma leen bu ngeen ma wooyee rek ma dégg leen te buur bu sabalaa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yonente yàlla Shuaib waaye ni ñu ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcce mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonente yàlla Shuaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi na mu Shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dhulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcce ñu ne yowmin dhulla bis bii ñuy wax yow mu dol la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la nu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuux bu foor la nu wàccee ci ñoom jibril moo yuux rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yow mu dol la moo wàcc ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxalu buyutahum fa lam yanfaahum dhillun wala ma fa andajahum alxar fa xaraju fa arsala allahu taala sahabatan fa adallathum fa wajadu laha bardan wa rixan tayiba fa naada bacduhum bacda fa lama ijtamacu taxta alsahaba alhabaha allahu alayhim naaran wa rajafat bihim alard fa ixtaraquu kama yaxtariqu aljaraadu almaqli fa saaru ramaada ñu ne yàlla bi mu bëggee bi mu nammee mugal xeet wii di ashabul ayk dafa wax malaaka moomu ñuy wax malik nga xamante ni mooy garde safara daf ne ko juróom-ñaari buntu safara yi ubbil ma ci benn malik daal di ubbi benn buntu safara bi
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëwé ba aksi ci xépp woo ngelaw la mo téé sen noya ba mënatu ñu noy ku nekk ci biir nekk tangora lay japp ba doto mëna noy nga daw dem ci biti dañu génné ci neek yi ñom ñëpp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wu metti ek ubbi nañu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fuñu joggé jëm ci directement ci xet woo néna kër guñu dem mu tang jër ba yam ak najwa ndox bu ñu tank congélateur yi frigidaire yépp bu ubbi mu tang jër ba melni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxulkat ñu jajju ndax defee nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd ne kii si su xiin wu ndaw ne na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz gaz bu ñu kos bire almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkande su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous ba bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman gu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppe rab jëf.

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yonent yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke nit bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wama sawdal aqtar illa rijaluha bu ñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal ni ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci la te yalla tax la xam ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama serigne lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan setante te sama jëm tax bo legge dana len keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fen fudul sama ker ñi doon setante te sama jëm tax dana len keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere ben jëm ju jog di seeti ku baax duma ko ko tere kon nak jox na la ci ndigal malakul maut dadi soppe ku nit yor jëm nit dal di ñew ci yonent yalla idris yonent yalla idris itam nek ku baax ñu nuyu ko ñu japp ñu jamma sante tabarakallahu mu ko fekk nak mu wor ndax mom yonent yalla idris ko dapato wona wor at mi la waaw mom at mu ne da koy wor kon nak ko saxone di wor rek la lolu bokon na ci xéti jamm yi mu dëkki won waye nak yonent bi soppul kuy wor at mi ndax so ma sana wax ni damay wor at mi yep mune la koor ba ci gën moy bu yonent yalla daoud da fay wor bis dog bis kon yalla kon yonent bi soppul won bu idris waye wante bu daoud la soppone kooruk yonent yalla daoud la yonent bi gënon na soppu ke koor yonent yalla idris nimme ko ne ni yonent yalla idris mi sa bu ma sana wor ba waxtu dok jot nenen dana am malaka mu ñew andil ko ñam yu joge aljana kon mën nga wax ni fonde bam dan doge ak kafe ga ak muru ma malaka ye ko dan indi jele ko aljana lay nak feñon na ci jigen ju sel je te modi sayyidatuna maryam sayyidatuna maryam ba mu nekké ci mihrabam di jaamu yalla yalla soppon nako ba leg leg mu yoni ay malaka malaka yi indil ko ñam bu joge aljana motax sa bu zakaria masanu dugg ci mihrab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defare su ne ko fo jele ñam wi mu ne ko yalla mako jox idris amon na grat bobu amon na itam bobu xetu may yalla defalon nako ko motax sa bu jant masana so ba mu wara dog la muy doge aljana lay joge wax na ne nak kero ba ko malakul maut setse te waxtu dog jot te xamul jëm ji mu togal nit la wante njortam gënon na rafet ci ne nit la musul xamne manaka moko setse
musul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil wala warona alagi wa kër yonent yalla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin anna xuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mich wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp Sina Idriss daf ko fanane na fi la malaaka mi tàggul benn yoon Idriss ne ko maa ngi dem ba Idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daal di wax yonent yàlla Idriss ne ko tee nga maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayidna Idriss ne ko yàlla na ma yàlla musal ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idriss wante yonent yàlla Idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka miy fat bakkan yi mu ne ko a ant alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko أنت عندي منذ أربعة أيام فهل قبضت روح أحد من يكون نخ يوم ملك الموت يا نكونك من ينتفني يب من يكون واو من يكون نخ كون دي جنت بي جل مغفيرو نت نخ بسوني دنيا كفاتو ملك الموت نكون نعم قبضت arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
منكو أرواح الخلق عندي كالمائدة أتناولها كما تتناول اللقمة منكو روح جامي بنك من بول لك السوبر لبما يالا دجل فمي جم عندك موم روح جامي يالا جوخنا مالين روح غني جيجي نما لول ni nga djegge sa ndabu agn ba fula neex tibbu cheikh nonu lama ruuyi djegge yalla defal nama ruuyi ci super bo xamne a djewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruuyi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bepp bakkan bu wara genn aduna moy juk yomi yomi di dox ba aks ci yow nga fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mu ci dara ah yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fune nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara dey ji mom no def mo am visa beug am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ku beug tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci djel gi muy djel ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timi sa ndabu agn di tibbu fula neex nonu lay timi ruh yi di djel buma yalla jox ndigal pour ma djel ko parce que sañu djel ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fokk na ni malaka mi da fay ñew pour jeur ci ruham mu laaj malaka mi ne ko ya malak al maut ajit zairan am qabida ndax da nga ñew pour sesim wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jitu zairan bi iznillah ta'ala muneko dama ñew rek niru tiofel di la sersi di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muneko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mune ko aajo bobu lan la mune ko dama bëgg nga ray ma legi bayyi ma dundat dama bëgg nga jël sama ruh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama ruh ba ma ñam wextamu de xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jàngu sama borom lool
la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana allah ta'ala bi mune ko señu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di dey malaka mi ne ko jël ruham mu da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom malakul mumt ndax doyalagul ci and bi mu and ak idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yeen tib daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yeen tib neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xapati ku la ken munu ko fat ba yawm alqiyamah motax bi malaka mi jele bakkanu yenen ci yalla idrissa daldi joy nak daldi toroxlu toroxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dundu ndax dama ko sopp te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla daldi koy dundalat yox ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat almaut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu de te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

allahu lolu lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muni siddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ko yaramu kessewi muy dem lamuy metti metti metti metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadu minhu alf alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamo teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continuer kon Idrissa mos na ñaxtanu dee delawaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jéng ya fa nekk ak jaam yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visiter àjjana ba mu visiter safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visiter safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tudde Malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visiter bu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci bunt ba ñu ne ko dama bëgg raal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko
dafa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu yi ñu dal di dugg dañu duggé yeen ci yalla idriss xol ba xolam sent mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak dadi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nak dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi dadi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nga tu la genn ah ciow li bari da ngay genn mune duma genn da ngay genn mune duma genn ah yalla dadi yabal ben malaka pour malaka ma ñew nak atelen bi malaka ni ñewé pour atelen dafa wax malakul mawt ni ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idriss lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa wariduha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla àddoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahlil janna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idriss àjjana lay dugg Idriss moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idriss innahu kana sidiqan nabiya ñu ne Idriss moomu

Ali Idris Mumu. Mungi aljanna ñini mung ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mu andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayen motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñeen te ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubunti mir ba khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewu bu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bi yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yëwen pour jaamu yàlla mën naa yëwen itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model la ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon partif ci jaamu boromam wante nag li ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jambi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ca jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

الحب كله حبيته فيك، الحب كله

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليجي ñi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may fédéné amul benn bur budul yalla di sédéné muhammad jaamu yalla la yonentam la ma ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam ginnaw lolu nak dañ leen andil tay waxtan wam solo mudi yusuf ak mbokam yusuf wa ikhwatuhu mu melni histoire bu am solo histoire la bu nga xamanteni alquran mo ñu ko netti waye ba ñu duggu ci histoire bi ñu nuyu galo meng ci tiawon di bekk ci ni mu faydalé émission bi ak ni ngui koy topoto ñu koy nuyu de ñi itam ibrahima mbay di jangale katu arab nek ci isine ben tali di nuyu tam alwin badra an bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqissu 'alayka ahsanal qisas bima awhayna ilayka hadzal qur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبام مو ني نتلي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نتليكو تي نتلين بونت ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو ناخ القرآن dañu di wax ni netli bi may netli yenn histoire yi ci bir alquran do sawar lam ni rek motax wala am jot motax yalla diko netli waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xel yi dañen ko di waro ci histoire yoyu mom la alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla toujours borom xel yi lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew sew yi mu mel ni yàlla tudde ni histoire yonent yàlla yusuf tudde na ko ahsan al qisas maanaam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla yusuf muy lu tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas lutax mu tuddé ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu xone histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu waye histoire yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lool ñu ne nak lutax yalla tuddé ko ahsan alqisas li husni mujazat yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fil afwi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ني لا تخ يالا تودي histoire bi histoire bu rafet nena ngax yusufa ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé bu jëm ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu balen balen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu ken yabuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem xettiliko ba ken far rayuko mu muju nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni mu yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir maxu bopam ak jimmi yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al qisas ndax jeflanté bu rafet bi yusuf jeflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub moko jur yaqub ishaq moko jur ishaq ibrahim moko jur kon dañuy wax né yusuf sepp la ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fekk ni dafa am ñaari cieur ben cieur bi mo dine lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arabiy itam ci mom la nu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa cieur su dé ci walu yahudi ak nasarani gis nañ né ibrahim mo juur ishaq ishaq juur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israël yépp ci mom la mu jogé lolo tax ñu tuddé ko israël ñu naan banu israël israël nak mo doon yaqub ndax yaqub alayhi salam é dañ ko dakanté lé israël mais du turam Israël moy jamu katu yalla bi ndax ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jamu yalla bum dapato won diko jamu boromam lolo taxone ay nitum tuddé ko jamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek xif nga wala ngay nasaran ya nga joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko mëna nang ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جلن انت أبي هريرة رضي الله عنه من يننت بصلى الله عليه وسلم دان وخن كتد كنا خمنتني كتد موكو جور كتد جورك كتد جورك لنكو كمو يوسف من خمنتني يعقوب موكو جور يعقوب إسحاق جورك إسحاق إبراهيم جورك motax mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam fi masana tude yusuf amune borom bayu teddi ndax ay bayam yep dañu nek ay yonent ba pare tedd ni waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ ni tour bi arab la ñi ne dedet hebre la waye li ëpp ci fuqaha wi ñom li ñu japp modi tour yusufa hebre la mais du arab waye am nañ ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax nañ ni tour yusuf arab la ñu li ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al asif ak al asaf bi firi njaqare njaqare gi mu nekké won biñ ko takalé ak wayjurum duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam njaqare gogo ak jam bi mom la ñu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayen sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddii aljumu gint ko ko jaxal bi mu xeyé mom yusuf metena gint ki bayam wanta bay bi bimu ko fekke muy nelaw dumu yewu mom yusuf da fay yewu ande tit bo xamanteni tit bi epp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwaab as-samaa'i futiha wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibaal wa zakhrafat al-bihaar wa 'alat amwaajuha wa sabbahat al-hitaanu bi anwaa'i al-lughaat wa ra'aytu ka'anni ulbistu ridaa'an أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يسمي بايم من دي باي جسنا نبنت أسمان يب أبيكنا جسنا لير دي إتم دي باو فنك فن لير دي في جوجي nena bidiwi leer nañ montagne yi leer nañ nena itam geej yi rafet nena sen douche itam ci bawane rek nena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax naan subhanallah nena nak jinn bu nek ak sa lak bop bi ngay sabbalé sa borom nena mom mu melni dañ ma solal ben mbub nena mbub leer la nak ndax mbub mom nena bima ko solé gis na ni souf ci dafa leer nañ ndax leeray yu mbub ma nena mu melni dañu dajalé tiabi souf yépp tiabi magasin souf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi nena ci la gis na fukki bidiw ak ben nena ñu gawé ku jogé ci ko asaman nena ñu ngi and ak jant bekk wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daal di may sujota bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin neko yow sama dom ma ngi lay yegal ne sa genti gi bu ko netti say mbokk ko netti say frère say domu bay ndax bu len ko netlé danen la fexel ndax shaytané dafa nek nonu nit lolou ngeen ci gis modi ne shaytané bëgg bëggum yépp ñu ngi ci takalé ay nit loolu mo nekk bëgg bëggum té mu gëtan bi gëna lay moy takalé ndax wax na ni moom fir'auna moom iblis dafa am nguur gu rëy am palem ami njabootam di leen commandé ñuy daw ci service am waaye ñi ko ciy rendre compte yépp mu takkal leen grâce yu fort mu ñi ñëw ne ko takkale naa diggante jëkkër ak jabar wala takkale naa diggante doom ak wayjur wala takkale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay grâce yu am solo waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu di ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak dim takale ko nen rek mu contane mu melni kon bere bobu la shaytané di berek ñu di dugg ci bir famille di len jaxassé di dugg ci bir société bi diko jaxassé ba taxé tam nit ñi dootuñu mëna té and té yërmëne yalla mu ngi ci and ndax al jama'atu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neene mbolo mom luñu wut am waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mënu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamne yalla limu bëgg ci ñun moy ñu and xolatay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al-qisas mo dina yusuf mënon na dag ay mbokam bay leen ñu dem waye lañ koy toñ yépp bañu ñëwé reconnaître seen djumté ci mom daf leen ko bal ba mu jax tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñun bay beglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyuma thnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al-akhar kana sabiqahu ila al-jannah mune amul ñaar ño xamanteni andunu amul ñaar ño xamanteni andunu ba jekki xolo dox sen digeunte ñu takhaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ndé duggu aljana moy ñëk duggu moromam momu xolo lo kon ñëk xolo manam xolo ba pare ñëk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mari ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané fexé na bu dugg ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam metale yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni wer bi moy sa yaay ñu ngi lu jëmul yag yag da na nu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mu ne ko nak kon bu ko netti say mbokk ndax bo len ko nettilé mën na am firangé nekk ci ñoom firangé gogu mën na len joo ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeke bi goor gi di netti gënte gi bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ngi ci bir kër gi te degg na ko goor gi wax bu mu ñew mu ne yow soxna ci ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xale bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digënteem ak ay fréram soxna ci len waw waye amna jax jaxal bu ya bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax da na jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna si wo xale yi bañu ñew mu netti leen ko bimu leen ko netti le nak san tafakhat awdajuhum wa qasharat juluduhum ghadaban ala yusuf neena bimu ko netti le ñoom ñëpp ñu daal di mer mer mu foor ñu daal di wax ni maa uniya bi shams gayru abina wala bil qamar gayruk wala bil kawakibi gayruna thumma qalu inna ibna rahila yuridu an yatamallaka alayna fa yaqul ana sayyidukum wa antum abidi fa hasaduhu ala dhalik bi leen ko soxna si netalee ñu mer ñu ne jant bi daal du kenn ku dul suñu baay weer bi du kenn ku dul yow mii di suñu yàl bi di yoo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ne doomu rahil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nag du fi amee sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen ba ñun ñepp ñu d'accord ci né li fi sus dal moy nañu fexel yusufa ray ko
1: ñu wax né
0: qutlu yusuf aw itrahuhu ardan yahlu lakum wajhu abib wa takunu min ba'dihi qauman salihin
1: ñu ñaan yusuf
0: wala ngeen yob ko sanni ko ci all bo xamanteni dootu gisati bayam bayam dootu ko gisati su ko defa nak bu boba yeen xefel ga bayam amon ci mom xefel gogu dina wolbeetiku nek ci yeen su ko defee ne ngeen meuna dund ci keer gi dund bu aise lolu la len sheytaani yakki wal ñu jël ko fas yene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf amna ko opposé te modi yahuza yahuza nak daf len gën ba paré ak problème xel ni ko nek ko bax bañu nal bir ma di kompolo mu ngi ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir xefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na ne yahuza mi sax jif yi ci mom la ñu joggé moy mamu jif yi bu ne yahud ne yahuza manam gir yahud mu ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi muy mamu jif yi mom yahuza mi nak ku amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom la alquran di wax ne qala qailum minhum la taqtulu yusuf والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني أي ينس مدومي باي بلين راي يوسف ننكو جل سادني كو جبتين سوكو دفعي تكي كتي سنفا رمبي ديود نخ من ننكو فر يبوك سوكو دفعي من ننكو يبوك بنين دكي جاي كفا غور جبوتو كو جيسة تبوكو دفعي ننقل واي راي دفع ديس ñu ne moom yahuza lool la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi nga xalaat bi xalaat bu jub la kon yusufa daal li ñuy def mooy nanu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wayjur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusufa rek la bëgg yusufa ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggul yusufa sori ko benn yoon waaye gis ne ne kañaan gii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki yusufa yi nga xamante ni ñoom ak yusufa ñoo bokk benn bàyyi nee nañ daal kañaan gu doy waar la ndax yusufa doomu bàyyam yi yépp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayahsabu almu'min fa qala lissail ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax jullit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa danga fàtte doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk ma yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dukkat di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum da'ul umami qablakum alhasad wal baghda mune ay jangoray xol ji alagon nit ñu ñëk ñu mu ngi ram ci wursi islam bi kon dem leen ngeen ñakku ji mu ngeen day ñakku ji moy ngeen fexé ba xaccar seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeke nit dana bax ba paré am xolu iñaan fa inda dhalik أشبه رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ñoom dañu comploo ba d'accord ci ne Yusuf alayhi salaam d'accord nañ ci dugal ko ci teen ñu ne nag léegi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bàyyi. Léegi nag am na seen benn mag bu ñuy wax Robel, wax neen ne Robel moomu mooy taawu Yaqub, ndax moom gën a mag ci doomam yi. Moom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara, waaye seen bàyyi de du leen wóolu nuñ ko ci Yusufa ndax nim ko bëggee dafa ëpp. Waaye ñu ne kon li ñuy def moo di dañu wut daal ay xeetu foowukaay, ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég. Su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi, comme xale la, xelam day nekk ci foofu, dana sawar pour ànd ak ñun. Waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fa jahalu yatala'abuna wa yatadahakuna bayna yaday falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-lahi ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakadha tal'abuna fi mara'ikum. Ñu ne dañu ñëwee aqbalu ala yusuf, bi ñu ñëwee rek dañu jublu si ci kër Yusuf fekk ko ci néegam, ne leen ñu ngi ko fekk mu ngi toog di sabar yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla, comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon, daf ko dafa yaroon Yusufa ci jaamu yàlla. Yusufa ngi toog rek di sabal boromam. Et dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifa nuska wal ibadata tiflan wa hakaza nujabaaw, maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii noonu na jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la. Kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla Yusufa itam mii noonu na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la. Kon képp kuy ko baax danañu miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw, su fekkente ne yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell. Fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla. Bi ñu ñëwee ñu foog moom, foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan, daa di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di fooyee su ngeen génnee ci àll bi. Ñu ne ko waaw. Mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa, su ngeen demee ngeen wax ak moom, su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di fooy. Moom Yusufa moo wax loolu. Mu mel ni kon mbokkam yi dañu ko won kanam bu wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol. Moom la philosophe ba doon wax ne axaafu diban bi wa ci insaan, ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa, fekk buggul lu dul am ci man pexe ba faagaagal ma. Mu mel ni kon kanam googu la mbokki Yusufa yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel Yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgib.

xam ne ngëdd ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni Yusuf sori na leen tuuti ba làqu seeni doj ñu ne nanu dagg buum gi comme teen bi fa xóot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yéen yàlla am na lu mu préparé Yusuf ndax bëggagul Yusuf génn léegi àdduna yàlla fagal yàlla wax malaaka yi ne nanu génnee benn xeer bu ratax ci biir teen bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla Yusuf ba tolloog tànk yi Yusuf a taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi Yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax Yusuf dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naa daw fa zanna annaha rahmatun qad laxiqatuhum fa ajaabahum fa hammu an yarjimuuhu bil xijaara fa yaqtuluuhu fa manaahum yahuza bi nga xamante ni yoor nañ ko ba dëkk buum gi ba yaakaar ne Yusuf dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu wiiwoo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko woowee nag Yusuf daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ci dafa amaat benn dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen dab pour ñu dem pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ne wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul comme du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon Yusuf a deewul kon tey ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee bi ñu bokkoore ci loolu Yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen a ma waxoon ne Yusuf duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukkikat rombe jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo su fi nekkee ba tey itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent Yusuf nekk foofu ca teen ba waaye nettali na ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugalee Yusuf ci biir teen bi moom malaak bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay fruit bi mu ñëwee fekk si Yusuf ci biir teen bi mu daal di koy jox fruit yooyu moom la Yusuf doon lekk ci biir teen bi ah malaak ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka mi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xala lahu Yusuf ida xarajta an ni astawxichu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan yaa sariixa almustaxlisin yaa xiyaasa almustaxiisin yaa mufarrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka ni jóg na pour dem Yusuf daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk malaaka bi nag danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal suuturam mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariixa almustaxlisin yaa xiyaasa almustaxifin yaa mufrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri mu ne ko yow yàlla mi nga xamante ni ku wuuxu dégg nga ko yow mi nga xamante ni képp koy xettaliku ci yow lay xettaliku te ku xettaliku ci yow nga xettaliku yow mi nga xamante ni ku am njàqare yaa mën a taxaw pour wuññil ko njàqare loolu ba mu dañ yow yàlla de gis nga place bii ma nekk xam nga itam melokaan yu ma nekkee te sama dara umpul bi mu waxee lii fa lamma daa yusuf bi hada duaa

الحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدئي جنو بنو سنت يالا جولي سي نبي صلى الله عليه وسلم جولي جاي صحابام اك نيونم دلو سنين سي كاتون يالا اك باخام فاسيني كونتيني سين لي تيم بي ني فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبوكم مو نيك اسوار وان سولو القران نتليكو سي گن جارافيت سي نتلي lolu tax alquran tudde ko ahsan alqasas mo nek itam histoire bo xamanteni kep koy julit mën nga ci waro ñu gisoon ne ci ak jamu ji ñu genn waxtanon nañ wal len leen yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci tan feñ moy ciofelu bayam ci mom topiyatu mo di gentu nga xamanteni gentu nako te gentu gogo woné ngeneel lu reuy lo xamné yusuf dana ko am ci aveniram lo defon na ak tañan ci ay mbokam gën ko bañu ko yegé taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabal na lako ci ten nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakanam wane yalla ak ndogalam samune yusuf bi jël fa bakanam mu melni kon ñu ngi yamon ci bi ñu jëlé yusuf duggal ko ci tenn waye bi ñu joggé ci kër ga tagguto won nañu ak seen bay waye lañu chatonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñu fecc nañu wax joju ndax la bëggoon mo direk sanku yusuf waye la sen bay bëggoon mo ñu yobbu yusuf indi waat ko mo tan bañu ko jare duggal ko ci ten ba nopi ñu jaxle nañu ci buñu démé ban lay lañu yobbu sen bay taxon nak ñoom ñepp ñu dajalo pour sét ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobbu ko sen bay pour mu mën ko gëm ba du leen jëppi ñu ko ci ne ñoom dal ñu japp benn ci bay yi ñu yor xari ray ci benn gatt su ko defé comme sama woon nañu yéré bi yusuf fa salon ñu ne laak nañu ray gatt bi jël dret ji takal ko bu yéré taxé buñ ko yobbo wax ko ne ko dal dem nañu waye til ga ko lek waye bam koy lek nak bobu daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبني دلسي فكنم سنباي ليعقوب خارنا لنبسن بابنا خمنتني جنت بسنة mo wata genn ci buntu kër gi daldi taxaw ci diboron wi di leen sentu ginaaw ci gina gis ne ñu ngay ñëw waaye bañu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daldi tànn si ci suuf di yuuxu yaquba ne leen lan la mu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax yusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينقوا باي نندي دنيو دمون رك دون روانتي دي يكتكو منتان يدي واج ينقوا باي ونك يوسف جسنو بغاجة پور منو كي غاردل ndike daal tiir doxe nañu gannaaw ba fàddu ko balleku ko ñu ndal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daal ah xam nañ ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax duñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm li ñu wax nekata ñoom li taxoon ñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekente ni dafa ne limuy wax du debbi ci mom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc dafa nek e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat yeek ñi def enquête ñaari dañen ci xamé ni nit ki wax ne dëgg wala waxul dëgg ñu xam na ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e seen lay du dëgër ndax nañuy duñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko té bu boba itam seen lay du dëgër ñu ne kon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna dëgër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu gée lañu ñëw ginnaw bi jant bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ci la lek nako te lol nakari na len ndekete yo lol lepp da amu ci neena yaquba alayhi salam nelen wone len ngu gëm ñu daal di jël ngur mi jox ko mu xol ngur mi wol bati set xol ne len dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashaq lahu jayban mu ne amant musuma gis ci lu ko lewete ni lek nit bamu jeex te mu bunul xotekul ak ci ligi da lewet na lolu nak nek jam jam bu reey ci ñom ndax lu to nit ci di lek nit lek ko bamu jeex te mu ma xotekul lolu mom deggal na sen fen ga kon ñom waxu ñu won deug waye yentiyal yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci Yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel bu upp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak soppem mu daldi xam dama xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqina anna dhi'ba akalahu fa ayna dhi'b ituni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni tiliga lek nako Yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñep ñu dal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonent Yalla Yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu baye am na lay ci suñu kaw ndax ñun di di jonne bu baax ci mbum ñu ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko bëttoon xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye téñu dem rek fekk Yusuf ca ten ba ñu daal di koy génné ray ko su ko défé buñ ko rayé nak jël benn ci cërëm yi yobul ko su ko défé da nga xamné kon li ñu ko wax deug la diñu waxé lolu da seen mbokk mu baax mo ñuy wax Yahuza xolam daal di nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray Yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mu len ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'quba bima kana minkum ilay wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mu len yeen samay mbokk an wallare bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen bañare Yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngen reey Yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci Yaquba maneko Yusuf ñun ñoko ray waye til la lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne ak kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti ligi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko til ligi yow ko bam ne moddu japp ben til rek yobul ko bi ñu ñëwé yenti yalla yaquba ne len yewé len ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yenti yalla yaquba ne ko ayyuha dhib akalta walati wa turrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhiman ñu ne ko yow ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama sedd xol mi nga xamé sama dom ji nga xamanteni mo doon sama meññantum xol yow tili gi de don lo nga may ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu tinigi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko neko la wa haqq shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alayhi wa inni la dhibun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa akk bi jaw ginna ko ci sa akk bi jaw nela lekuma sa dom te itam lu bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rap yi bo duñu ko laal duñ ko jalkati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nak ci duggu tumranke la ma ngi joge egypte yaqub nak wama adkhalaka ard kanaan lam wadon sa tank fi ci suufu kanaan lay wut ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mune ko ci tuli ajti qarabatin li min ad-da azuruhum wa asiluhum mune dama ñew ndax am ay mbokk yi ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokk mbokk kon ngay gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon lolu la fi ci ligi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci tedd itam lalu ci dara lolu itam taxon na yeenent yalla yaqub xamni doomam ti la lekku waye benen pexé ci dugg waye ti la lekku e waye amon na ak jaxlé te wax na ni malakul maut ko soppon yeenent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirum la wax na ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bis sakuna ndigal ci boromam ne ko man dal dama bëggon nga may ma ma dem séti yeenent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew sét yeenent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yeenent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank di nga ñew pour jër ci ruh wala di nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sét ci la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waaw man dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xam na len te itam benn du ci recc te yeguumako waye nak yeguuguma fu ma jëlé ruhu yusuf lolu taxone yanti yalla yaquba daldi gessu doom yi neleen بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دال سين بكن مولين نط بغين دف للين نيخ للين صب تمو تجير سما دوم سانكوكو تيتم نب من دين كو سانك وعينا جلنا يالا دخلكو سما ديغن تكيين دنا مون عندك يالا wax ne nitam ñu jëlé wax bi ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak doomam jidi ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhliko bi am te takhliko bi nek takhliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub gis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandoom bu ñewoon don ko ñaan ci limu rendi mu gantal bañ ko ci amay wax na na lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sokk ci doomam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeen ci yalla yaqub xam na ne doomam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim nak yi wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye li metti yonent yalla yaqub modi tax
taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon Yusuf di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne Yusuf dafa dé mom xamone na xam gu wër ne Yusuf déw ñu ne Yusuf sax na ci ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu joom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil won ci bañ koy soogu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la joom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añane mu ne ko dana la jox ñaan go xamne sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan gogu nak mom la leen waxon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi e laaju ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nek ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu nit bu ne war nga di diko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka as'aluka ya man lahu alhamd ya badi'a as-samawati wal ard ya malik al-mulk wa ya dhal jalal wal ikram as'aluka an tusalli ala muhammadin wa ala ali muhammadin an taj'ala min amri wa min dhiqi farajan wa makhrajan wa tarzuqani min haythu ahtasibu wa min haythu la ahtasibu bi yusufa jange ñaan gi la yalla dogal am ben caravane mu di ben ñeug bo xamanteni ñu nga joge ci ben dekk bu ñuy wax madina mu di dekk yonent yalla shuaib ñu joge ci madina jëmon egypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan la toujours rek e yalla ak hikma nak wara na joge fi jëm ndar nga jaawale yoon wi e wuti kaw nak e ba fat fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom buñu joge misra lañu jëmon te itam joge madiana jëm misra e dafa jubu lol ak joge madiana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenen ci yalla jibril dikte nako yenen ci yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal karawan gogu jogon jëm egypte ñoom reer nañu ba dañu muccu e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dekk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa ndox biñu ñëwé bi waji ñëwé ba ci ten bi mu daldi duggal mbagam yenti yalla yusuf ci la jappandiko bim ci jappandiko ci bag bi muy xëc di xëc di xëc ba bimu gisé li mu xëc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu daldi kontan ne man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way daldi koy jël nak daldi koy nepp commerçant yi mu andalon lutax mu neub len ko ndax bu len waxe ne dama ko fot xeyna ñom da nañu xalaat bokk ko ak mom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko fot di Malik ibn Da'a limu bëggon moy rek akimoko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku mbir ñom rek ñoko xam waye yenen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub lool la alquran di net li wax ne waja'at sayaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممنكن القرآن نتلينكو نتلين بو مج أيب وقنا دان يونتين ليوسف تكتكي بيين يبدوغل سين باك جابون لنا چي باك بي بيينكو جليتم نبنونكو waye ndeki
yakuza mi nga xamanteni mo eppon ciofen ci doomu yaronte yalla yaqubi yakuza dawul jog mukk di nemme ko mbiru yusuf waxna ne itam dana def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nak xamne yusuf amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yakuza dana ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yeen ci yalla yaqub mom du muy tagatu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nanguul mukk setan ben yoon mom dal kum responsabiliser nan ko dal denk ko mom dana ci taxaw yakuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ni ka baba caravane bi ñom yoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci sen bir mu dal ni wañé ko mom yakuza dal di dem ci frère yusuf ay wax le nana yusuf de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nanu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah ñu tax ñu bi ñu ñëwé nak fekk malikum no taaru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ak ñoo mbokk yusuf yi daal di ñëw bi ñu ñëwé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw té legi nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nak wax neen ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni lox yi mu nek li muy tis ah mo popi yeen ma ne loxo ay mbokam mu daldi rek faf tok daldi nopi japp jambaram ñu lolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci ñeppoyof abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci ñepp gu tollok ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñu ñu sédde ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom noonu leen ko sédde waye dal jaay nañ ko ci ñepp ñak fayd e mom la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs darahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñom presque xawnañu maye yusuf aw ñeeki dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal liñu bëgg moy ne yusuf genn dëkk bi rek wa kanu fihi min adh-dhahidin liñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ko bax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ku nit ñu bax ñepp bëgg mu yëneent yalla yusuf waye ndiki jaay gogu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du takali ko jamono mukk mu melni wax nañ ni tam lutax ko selé ni yusuf baxé ni yusuf bu fuñu ko massaanu tuddu yëneent bi ne borom bay yu bax ndax bayam dafa bax mamam bax mamatam bax ku nit na ñu jaay ko mu tumuran nek jam ñu ndax lolu dal hikma bob lan la ci yalla nam ak lan mo def sabab bi wa qila as-sabab fi istirqaq yusuf wa bai'ihim iyyah an ibrahim dakhala misr fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abadahum khufatan mushatan إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم نيك سبب بن تخ نجل يوسف منك كتد نتد جلك مرتك لون يالا دفت موم أي تران دبا پاري مطرني جنك جام نيك سبب بي كوز بي لكو ورال مودي إبراهيم من خمين تنية موي مامم نخ إبراهيم موجود إسحاق إسحاق جور يعقوب يعقوب جور يوسف kon ibrahima mi nga xamanteni moy mamam
dañu waxone ne dafa mësa ñew Égypte bi mu taw Égypte nek fa ab diir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yeenent gi mu nekk ci ru Yalla bi nekk ci mom ba mu ñibi nak mom Ibrahima kérok neena ay nit ñu baax ñu tuddu aduna ñu ko doon gungé ci yoon bi waye dox neen kilomètre yu bari té orman Ibrahima ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoo ngi dox Ibrahima war nek yalla itam nonu Ibrahima def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di dafa bëggoon Ibrahima and ak ñom dox lu tax Ibrahima di war ñoo ci seen bop ñuy dox kon day melni Ibrahima mo leen gën donte mo leen gën sax bëggul ngeen gi feñ fofu mom ñu bëgg rek moy ne Ibrahima modeste wacce bopam and ak ñom dox xamni itam nek la ko ñom yalla won ko nak ne ko def nga ko def waye dana la natto ci sey seuk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nek jam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé ni

mu départ na mu ñoom jóge nag ci ardu Kanaan wala jëm nag Égypte. ثم انطلق مالك بن دعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه. بيوم باري جدم موك يوسف يوم لن دي وخنا لن جاينا لن كده وعينك دنن لن وخ أيب بنك جموم يوم دي يغلني جام بيني لن جاي تيني جام لون دفا دون su yeppoon nag ngeen nekk ñu mën a surveille su ngeen ko defu rek dana rëcc. beneen bi ci des itam lu ngeen yor na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la. beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu ngeen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la. lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam neen ko ci moom wax neen leen ko. léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax neen leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise. et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu l'islam l'islam dafa bëgg boo day jaay ayib ja ca nekk nga tudd ko. nee marchandise bii de maa ngi la koy jaay waaye t shirt bii de maa ngi la koy jaay waaye nag dafa bët. waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam eh jënd na ko ci coobareem. su fekkee itam neexu ko mu delloo la ko. bu demee ba ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloosi ko. ci su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam. foofu moom xàccee dafay daal di dagan. waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal nañ ko Yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf mosul sàcc. Yusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw. waaye dañ ko wax noonu rek pour ñu gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe nu mu soree dëkk bi. ñu ne maalikum nu daar daal di jël Yusuf teg ko ci digg gëleemam war a départ ak moom nag ñu jëm Égypte. waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf nemmeeku na xam na gis na benn bammeel boo xamante ni bammeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax Yusufa yaayam dafa teel a gaañu. yaayam moo tuddoon Rahila. bi ñu rendee bammeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci kaw gëlëm gi rek daal di cëppeelu ci suuf daal di dem nag sukk ci bammeelu yaayam di jooy. nañ ko yow sama yaay jógal nga xool melokaan wi sa doom ji nekk. mu ne ko samay mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci tenn. ay boo gisoon niñ ma doon yeewee ak niñ ma doon dóoree kon de sa xol dana ma yërëm. ay sama yaay tey nga jóg man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbbu suuf su ma xamul. maanaam ñu daar daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu ndeke bi Yusuf di tëb yëgu ko mu daal di wàññeeku toppi tànkam. gis Yusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit. foofu nag wax neen ne am na benn baat bu addu ci kaw asamaan wax ne di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah. li ko Yusuf muñul ndax sa muñ du del lu dul ci yàlla kon muñul. foofu nag naa Yusuf jóge kasanteeg maalikum nu daar di ñëw. bi mu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gëlëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw. mu ne ko déedéet man du ma jaam wallaay ndax keeñu suufalee sama yaay la. sama yaay la mosul nekk jaam lu tax ci moom mosul nekk jaam. mu ne ko ñu dañoo wax seen wax ju bon rek. mu daal di koy jël moom maalikum nu daar bi nga xamante ni dugg si neen Égypte. bi ñu dugg Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na nu Yusufa war koo jaay. et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni. ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet fayr ndax buuru mis la ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayan ibn al-Walid. Rayan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte. xet fayr nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba. moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf. bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jógati leen jënd ko ci prix bu am solo. xet fayr moomu nag nekkoon nit ku baax nit ku jullit moom moo ko jënd ci maalikum nu daar.
waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jëmum yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf né dal sétlu na né xalé bu barkel la depuis mu and ak mom gis na né commerce am day yok alalam day yok né na kër gu mu dugg itam kër ga da fay barkel né itam sétlu na né fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax la mu ngi gis na itam né mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am ben niir rek bu len di niiral waaw mu melni ci kar lu nu nek neena mo musuko am lu dul ba mu ande ak yusuf mo malik ibn da'ar lo la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legi dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax qetsef qetsef jënd ko da di ko yobbu këram mom qetsef nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem na mom qetsef dafa wax soxna si ne ko akrama matwahu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan dañ ko kédé ab xalé la ma ngi ko jëndé ci marché bi xay nak gis na né dal jam la waye yorul dret ci yorul melokan bi li ma ko tal modi nang ko teral nay bokam ñun di lek di bokam ñun di nan fi ñu tudd na fa tudd te itam bu fi am ben problème té ragal na né sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu alquran net li lako waqana alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrami matwahu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mo ne kon yusuf dugg na ci këru nit ku bax dugg na ci kër gu am tarang dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye ne fitna mom fu ne la nekk niki tarang gi mu am ci kër gi yépp dana fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war wa fata'ammalathu imra'atu al-'aziz wa ra'at husnahu wa jamalahu wa qa'atuhu fi qalbiha wa 'ashaqathu farawadathu min nga xamanteni yalla dogal na yelente yalla yusuf nek ci kër gi ak soxna si waye bis bu nek soxna si mom mo ngi nemé ko taru yusuf bis bu nek yusuf nga gëna rafet rafetayen di dolé ko tar bi di dolé ko tabarkal néna setantal bobu mu doon def ci taru yusuf taxna mu bëgg yusuf te dayu mbokkal ko doy wa waxna alquran net diko wax ne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ne dal dem na ko mëna tula am sago ci kanamu yusuf waxtan ne li mu njëkk def manam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko ah yaw yusuf

jifikàccoor ndax jifikàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu selli yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si bi mu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab qaalat ma jazaa'u man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim. Moo ne kon alquran nettali na histoire bi ci nettalin bu mucc ayib, waaye daal liñ ci mën a gis ci waranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay goo xamante ni war na tax Yusufa mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woo na ko ci. Mu mel ni nag bu gisee Yusufa moo mën a mucc ci ndaw si lul yàlla moo intervenir, moo ci ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul, suuf nag soo amul wilaaya sëgam ñi am wilaaya sax ñooy am problème. Kon ñu fexe ba wéetaay képp koo xamante ni bëgg ngaa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay. Dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Hadj Malick si radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak góor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu, waaw njull bi soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci table bi, nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu. Kon nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne wax na ne fitna bi ma bàyyi sama ginnaaw mu gën a mën a fitnaal sama xeet moo di jigéen. Moom itam benn borom xam-xam maanaam faylosuuf la bu wax ne inna axtara maddatin imtixaaniyatin fi xayaati rajul hiya al mara ala al itlaq. Mu ne itam nattukaay bi nga xamante ni moo gën a mën a sonal góor ci nattukaay neneen moom moo di jigéen. Kon Yusufa bu fekkente ne am na tuuti lu mu yittewoo ba bëgg a amoon xalaatu jéem a fekk si ndaw si ci bëgg-bëggam itam dafa fekk nekk ne dafa ndaw ba pare itam di góor di nit, te itam yeneen yi léeg-léeg seen bacharia day jouer ci ñoom. Su ko defee nag comme yàlla am na lu mu namm ci moom mu intervenir ba Yusufa mucc ci ñaawteef boobu nga xamante ni naroon na caa dugg. Waaye bi nga xamante ni njëkkante neen bunt bi moom ak ndaw si, Yusufa bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu mu solo. Yusufa bi mu dawee ba ubbi bunt bi la nu fekk juste borom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba. Ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër ji ah waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw, xana tey li ma gis mooy nga tëj ko rek wala nga duma ko duma yee metti. Nga xool ne ndaw si bëgg na Yusufa mbëggeel goo xamante ni bëggul benn yoon Yusufa ñu rey ko. Xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu rey ko, waaye moom daf ne daal nanu ko tëj wala ñu duma ko duma yee metti rek. Waaye moom bëggul woon benn yoon Yusufa ñu rey ko, moom daal wax laaj na ba pare tontu laajam. Waaye Yusufa bi nga xamante dañ ne izalatu tuhmati an alhurri wajib, maanaam gor buñ ko tuumaalee dafa war a dindi tuuma la, te Yusufa soxna si tuumaal na ko ndax nee na moom moo ko sàkku. Qala hiya rawadatni an nafsi, Yusufa ne déedéet moom ci boppam moo ma doon sàkku ma daw. Kon mu mel ni mbir yi lëj na. Waaye ñu ne ndekki azizu misra bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn waay bu mu àndal, ndekke waa ji itam doomu najaay la ci ndaw si. Kooku nag moom moo wax borom kër gi ne ko atte bi daal nii la, xool na su fekkente ni Yusuf mu doon dafa xotteeku ci kanamam, kon Yusufa moo fen ndaw si ma wax dëgg. Su fekkente ni itam mu doon dafa xotteeku ci gannaawam moom Yusufa, kon Yusufa wax dëgg ndaw si moom moo fen. Di ñu boolee nag gis nañu ne mbubu Yusufa
mu ngi xotté ku ci gannaaw lolu nak woné né kon ndaw si mo nekul ci deug yusuf mom mo nek ci deug lolu sax alquran netti né wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubul fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من بيو خولي بجفني شميز مبي يوسف صلون مومو خطي بوتي غيناو نانا تي لين واخ ماك نداو سي نيكو لي كاسين بخي لا يين جيجين اك نين ري بخي سيت بخي ري يين دا نين دي دوبل نيت با باري تونا تومال كو فخي نين تي غيني لي نك ñu takkalu yusuf diko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyu ko du moyu ko bu ko netti fen ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hada li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñëna ko suma ko staafere li dambik yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti min al-khati'in yow ko nga joom sa njumte li reey nak kon jéggulu sa borom xamné yow ci sa bop da nga joom waxa dañu wax né lepp lo xamanteni bañ nga dégg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu ngi borom kër gi ak kamu àndaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit yaa ngay wax naan ah moom yëg ngeen xabar bi xewa te imraatul aziz de moom daf doon sàkku buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coow nag dilaw ba aksi ci soxna si nag mu yeg ne daal léegi xabaar bi siiwlu moom alquran wax ne wa qala naswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataha an nafsihi qad shagafaha xubban inna la naraha fi dalalin mubin mu ne jigéen ñi daal di jigéen ñi nekk ci dëkk bi ak personnalité yeeg ñëpp ñu wax naan ah moom de jabaru ministre bi de moom mu ngi doon sàkku booyam bi ci kër gi moom de dégg naa daf ko bëgg mëgal boo xamante ni daal moom daal gis nañ ne daal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fayda moom amul ku muy xool mu dul nit ñu doyee di ñooñu waaye boobu ñoon ñu dem wax loolu xamuñu woon kan mooy yusuf mosuñu koy gis ndax yusuf moom dafa toogoon ci kër gi rek demul fenn te itam dëkk ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن أوسمهم دم دقي خبار إيما خميتني السيول مؤمن أوسي كيف أتهم خمونا ليكو دل من نادل كنك مداني دمنك ni daf day organise benn cérémonie invité ci nag ay moromi jigéenam biñ ko organise ba pare ci la invité nag ay moromi jigéenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay moromi triankeem invité la ñoom ñépp muy ñu nekk ay jigéen ñu bëgg àdduna ah bi mu leen invité mu fexe ba lekk yamu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal di paaka lanu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp tekk invité nag ñëpp ñëw tabarkallah place bi rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ñëw nañ bay waxtaan di reye e tabarakallahu ca rafetaayu barab baak mbégte ma fa nekk mu jékki-jékki rek daa di wax ay bëkk néegam ne leen daal génnel leen ma yusuf waaw ñoom nag ñu daal di dem rek daal di génnee yusuf waaye yusuf bi mu tëllu ci seen biir
dafa melni ñoom malaaka la ñu gis ndax ñoom japp na ni kii ñu gis du nit muxtaar bu dëgg ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo mu jege ñoom pom yi ñu doon lekk ak furi yi ñi ko doon daggeeg paaka wala ñam yi ñu doon lekk mu ci na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñoo ko ñàkk paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jaa ngay tuuru te yëgguñu ne ñu ngi tuuru seen deret am nañu wax sax ne jotee bëggu ñu bëri faatu nañ ci ndax doy gaañu gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal daaru yusufa jigge woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay dagg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mi nga xamante ni moo di raay la doo soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor yusufa ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàpp moom mu ngi taxaw rek di leen xool gis na ne daal ñoom ñëpp saalit na moo ko alquran wax ne falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisee daal ñu daal réyal nañu yusufa ba dañu wax ne haasha lillahi ma hada bashara ki waaji la lii de kii de du nit kii moom du nit moom in hada illa malakun karim kii daal ca malaaka yi yàlla yuy tedd yàlla bokk kii yu wuur si fii kii fii du barabam neke ndaw si moom loolu rek la ci bëggoon ndaw si nag dake àttu ndax ba mu waxee fekk na wax jot na qaalat fadhalikunna alladhi lumtumnani fii ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين يدي مون ген ما دون يدي ساتي بي ما سامي سي موم مون ген ما دون يدي واي ين خول لين سين لوخ ياخ نين سين يارام موت نا مون دي ما كو ساكو نا ساكو غوير ما كو ساكو غوير مو لانك باج te itam naa ngeen di jëgal ne li ma ko sant su ko deful danaa ko tëj te itam danaa ko toroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne toroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmmam waaye Yusufa jaaxle na lool jaaxle na lool ndax ndaw si am na dara ndax si rafet na soppalu na te itam su ko yàlla dimbalewul mën naa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moom mukk moo itam mu xam ne kon ki ñu war a tawat mooy yàlla mu daal di tàllal loxam yàlla wax ne qaala rabbi sijnu ahabu ilayya mima yad'uunani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin mu ne ko yow sama borom man de ñu tëj ma ci kasa bi moo ma gënal lii ñu may woo su fekkente ne nag dimbali wuma ak man na am ñu may woo ma fekk si leen ci te bu boobaa nag danaa bokk ci ñu réer ña nga xamante ni da nga leen jéppi da nga leen mere te bëggumaa bokk foofu fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwa assamiu alalim yàlla daa di nangu itam ñaanu yusuf daa di itam fexe bu musal yusufa ci pexe jigéen ñooñu moo yàlla de ku dégg la jaam bi nga xamante ni ñaan na ko te itam ku koy woyu la yàlla dogal nag ndaw si sàkku nag sàkkul yusufa bu ñu taxaw ci moom benn bunt mu daal di dem nag daal di gis ci kër gi nag man de sama der yàqu na ci dëkk bi ndax yusufa wax dëgg maa ko doon sàkku wàcce itam et comme dara borom dara ji laa ci biir dëkk bi et fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama der loo xamante ni wër na ma ne maa ko def loolu daal et wax dëgg yàlla xaw na maa tiis li ma bëgg nag mooy yusufa nga tëj ko ndax boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mukk soo ko tëjee nag fitna bi dana wàññeeku wala sax mu dañ waaye moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma raawul ayat la yasjununnahu xatta xiin neke boobu tëj gi nga xamante ni ñu ngi koy tëj yonent yàlla yusuf dafa am lu ci laxasu li ci laxasu moo di yitte wa bi nga xamante ni yusufa yitte woon na ko ndaw si ca ba ñu wéetee xolam xawoon a jéng ci mu moyog ndaw si loolu la ko yàlla nattoo pour ñu war koo tëj kon tëj gi fa mu la ko sabab moom mooy yusufa et
xalaat ba mu xawona xalaat pour moy ak ndawsi ba ñu wété ci nekk loolu tan tej bi da nak daf koy labal te itam day far bakaram kon bëgg na ku ñu duggal kasso ndikay duggal kasso goku ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon biñu bi azizu misra demé bu gis ni yusuf mi kat ko set wicc la ndax jabaram setal nako setal nako itam chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal nako itam gadjat yi nga xamanteni mo ngi won ci kanamam te ndawse ko defon rek rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dag nañu sen loxo ngir yému ci taru yusuf loolu mo won bur gi ni yusuf ni kat ko set la mo ne waye nak na ko tej dir bu touti rek pour fitna bi meuna dal su ko defé jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melon loolu taxone ñu tej yonent yalla yusuf waye ci biir kasso bi yonent yalla yusuf def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ci lako yalla defé yonent loolu insha allah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw dañu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, fi mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante Kilib ak yonent yàlla Yaqub. Te Kilib gi waxoon ko ne ko dañu maa tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamuñu sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara. Nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def, du leen fréquenté. Nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindum alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël nanu ko war ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku. Moo waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag, gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel mi moo mooy jëmmuji mooy, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ab yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na nubuwaa lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee nag yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaa lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu. Kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaa. Te mu mel ni kon biñ koy sànn ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boo boolee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nubuwaa. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi.
kenn ki mo yoral walu nanu bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yoral walu mburum lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburu koku nako yoral ñom ñaan ñu ñu nek def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bañu dugg ci kasso ba fekk ni itam yonent yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and do ñom ñett duggal do kasso lola alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifn fatayani mu melni kon yonent yalla yusuf dugg na ci kasso ba ba mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis ne ni nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaghana anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqata'a raja'uhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم نينا سري بوبني وقت هذا لأن يوسف كدون جب جب في رفت لكبير قصب من أبقى كمس أنا فيبر كبير قصبي لأن يوسف موي جب دلو بدل أي قرب دل فج لأن كمس أنا أم أك نحره لأن دفل يرم ببقى كيو نحره لأن يتم كدون فضل شيء walu jaamu yalla la ci biir kasso ba guddigi yeb daf ko daan nafi la neena yusufa fekkon na ci biir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar na ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu crest buñ nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootuñu génnati kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiis seen njaqre yàq waaye rispa lii la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen dég leen te mu su ngeen déggee te mu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg bi mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waaji de yow ku yàlla bàkkeel nga yaa rafet bind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu wetitu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waay ji nañ ay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub di doomu isxaaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ta ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dabosee ci kasso bi rek lanu def yusufa xarit taxoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne neen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow saw yusufa na leen nag ah ma gën gi nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla nattu ko ca bëggee sama tënd ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
deggum na ma waye bama duggé ci bir kërëm leex yalla natt soxnam ba natt bobu moma tabal tay fi ci kasso mune kon nak na ngeen tay ci man loolu fenn bëgg won rek ni nitu yalla kenn duko ñox nitu yalla kenn duko ñox ndax boko ñoxo dang koy min té min gogu nak mo lay gaaj ba tax na dang ko rek moy gën ngir nga mëna jarñu ci mom e liñu wax naan e ñaar neex na buñu jarëño ci nitu yalla ndax min ngay tax modé jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy min nitu yalla bu minay gogu mo leen di yaqal lepp lo xamanteni waro neen ko am ci nitu yalla bop mu melni kon ñoom ñaari xalé yoy jekki nañu jekki rek dadi comme ko doone dal nañu la ci yusuf comme mom dal day wone ni nit ku bax la te itam day wone ni amna lu mu xam nañu nañu ko laaj ni ko dal gënt nañu te mu jëm ñu fi di gënt ba e mu melni kon dafa xawon ñu ne ñoom dal ñu koy diina tuti kon la leen yusuf doon téré melna ni amna ndax fu ne ni commencé nañu diina kenn ki dal jëg jëg te mo di ki nga xamanteni mo doon e jox bu bu ne naan manam mo nekkon serviteuram mu ne fa inni ra'aytuka anni fi bustanin fa idha ana bi asli karmatin alayha thalathatu anaqid min 'inabin fajanaytuha wa kana ka'sul malik bi yadi fa'asaltuha wa saqaytu al-malika shurbatan wa qala al-khabbaz inni ra'aytuka anna fawqa ra'si ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سيرفيس بينا كومون دي داما جنت جيس مو ملني داما نيك سي بن جاردين مو ملني داما نيك سي بن تاتو غرابو ريزين نينا ما تاغ فا نك نياري تيغو ريزين نينا بيما كو ويتي نك نينا ما نانكو نك بامو نيك شي nena makoy jox bou bi muy nan ma ngi lay lacc yow yusuf gentu gogo lan la nak ka ko ngi nak man de bi dama gent mu melni dama yenu ñetti peñi mburu ma ngi koy yenu ni ci bir gente gi nena am picci nak yu tak ci ko peñi yoyu ma yenu di lek mburu mi mu ne ko tam ma ngi lay lacc nga fi ñu suñu gente gi ndax gis ne yow ko rafet xam xam da te bax yusuf itam te wota sa sarik firi gent ga ndax bobu amna lum don wax te bëgg na wax joji ak waye alquran netlina wax ni ñaari ndaw ñooñu de e genton nañu gent gi bo laj ko yusuf qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa qala al-akhar إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفين وقنا لن لما لن جخمال دال موي نعم ونوي بريباري تكرق ورين كو اندل في تكاسو بي جوخ لنكو منا لن وح نعم ولا موي دون واو منا لن وح بن بلالا لنجيك موي أكسي في لولو مرغنا نعم كي دمي الله خمال منا ني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lul kahanati was-sahara ne ko li jibal ka gi gisane ka gi dañ koy def ñoom mën nañ la wax lo gisugul kon bu ñoom mëne wax ne e mën nga ñu wax ñam bi ñuy defal ci kër ga te accégul loolu itam jibal ka di dañ ko def ak gisane ka gi yusuf nak ne len ma ana bi kahinin wala sahir man de duma jibal ka duma gisane ka aw ma sax aw ma ci mbokk aw ma ci xarit musuma leena gis musuma leena fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi yoo xam xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni kon diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusufa nemmeeku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm
légui nak yopp bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëm yi ngeen di jaam amul benn njariñ amul benn fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind mun inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسون لن من دي مصنع بك تيونو غاني نخمنتني جمو يال تيتم دنيو ودي الآخر نعمل نيونو بك ما تسين يون جيو ملن بك ما تنيوم تدا من مانجي توب yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la go xamanteni yalla defal na leen ko waye nak di upp ci nit ñi di nga sant seen borom ci xewal yi leen defal loolu yalla daf leen bind wërsegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon jox yalla ñu jox ko keneen mëna يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب mang len di laaj ndax ay yalla yu taxaliko yalla bi nek wurs bi nek khalis bi nek wingu bi nek dekk bi nek xair ak yeneen ni façon yalla ndax yalla yu taxaliko yoyu ñu gën benn yalla bo xamanteni mo noté mën lepp benn yalla bi nopp lepp mën lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak moom mu dégg la ëpp yërmane ñëpp di faj aajo yi te faj te sa wax ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yéex yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen daal jaamuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa ngi leen di ñeegal ni e dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf a wax mu mel ni bi mu waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso bi qaala ya saxibay sijn amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila mandilatihi wa amma manaqidu thalaatha fa innaha thalaathatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuslab wassilaalu allati ra'aha fi lmanaam thalaathatu ayaamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه من ين يام ين خمنتني أن جدك من تكاسو بيت لك مسين جنتكي ما لن يقل ني يوم ين خمنتني يا دون سرفي البور بموين نام دنگا تلو وقت سباس توق دي سرفي البور بموين نام اي نتي تقرسي ين خمنتني dakkoon nga ko naraa ko buur bi moo di ne dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place
mu ne baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yanu won nga ko loolu mo di ne dessa nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi bu ñetti fan yi jël ci dañen la jël ci ray la suñu raye nak dañen la sanni buñ la sanni nak ay picc ñoy ñew di nek sa bop ni ko loolu dal mo doon seen gënt Abdullah ibn Mas'ud waxna ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'aq wa nujarrib 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mune Abdullah ibn Mas'ud mo waxni bi nga xamanteni yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gënt ñu won dara dañ doon natu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ni mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon seenu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delawat ko ci param keneen ka ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yop ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan non la ko alquran netle waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni feena genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko xel leen duggal ci kasso bi bu feena genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxone ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxone ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amone ben mboro mu nekk ci Égypte contrôle bour bi fexene nu nekk pour ray bour bi munuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy kajjan ñam kon lak ka to mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis len ger len xaaliss bu bay dañen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko jox xaaliss bi waye biñu démé bu ci digg bu mom serviteur bi kiko don xel muy naan mom dafa dem bu jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci taranga yi nga xamanteni bur bi mu ko koy defal ak baax bo xamanteni bur bi baax nako mom dal mëna tula supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci taranga yépp limu ba ni mu bare waye gisatu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak katu mburu bi nak dal di lang ne mom dal fokk dal affaire bi mo am e biñu dañé nak bu bur bi wara rer ñu tajal ko rer mu wara rer e bur bu tag ci mburu mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax nek e bur bu lak nak ñam wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekké rek da nga dé mom nak ka tu mburu bi itam dal di né bur bi bu nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan ji bi mu la jox nga koy nan daf ko toké waaw légui nak bur bi dal di jaxlé dal di tégg ak mbur mi dal di tégg itam ji bi lañu ci dara waye mu wo lak ka tu mburu bi ba mu ñaw mu né ko mbur mi nga ma jox lék ko mu la ko né du ko lék ndax xam na né def na ci lu bon mu wo e ki nga xamanteni mo koy jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël jib yi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël jibi naan ba ko am fees ndax def ca dara lu bon ah bur bi nag nekkoon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ba leen àndal moo tax dañ koy seetlu itam dëppoo na ak ñoom bi yuus ko firee gént gi dëppoo na ak dégat ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu ko waaye lakk ko tu mbur bi moom ray na ndax la mu naroon mooy ray buur bi
mamani e mom serviteur bi bu ngeen genn kérok ci kasso ba pour dem delu wat ci place bi Youssouf wax nak mom Youssouf daf ko wo bu mu ñew motam man de li nga bëgg mo di so demé ci bour ba nga ne ma ngi ci kasso bi pour mu bañ ma faté ndax soko fatali wu rek man na ma faté te kon dana fi yag ne ko nak def ma dara dañ ma fi duggal non rek pour dalal fitna ci légui nak so demé nga fatali ma nek mom yalla merna ci lolu ndax yalla amna lo xamanteni duko tawé mukk nitam waaw yalla nangul benn yoon nangul benn yoon nitam diko fatte waaw jimmi li nga fa jël doomu adama jaarale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fex ba natou yusuf mu gëna yag ci kasso nak yanti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mune yalna yalla yeeram sama mbokk mo yusuf mune ko bu di wona batam bobu mo wax yobante ko serviteur bi pour mo wax ko bour bi pour fatali ko bopam mune kon du yag ci kasso ba waye nak la tax mu yag ci kasso ba mo di ne dafa fatte yalla jël doomu adama doxale ko ci digante mak mom motax mak ni di wax ni ala bi zikrillahi tazdadu dhunub manam nike fatte yalla bakoy fateliku ci nit yalla yi lolou da fay doli sen bakkar kon na la dañ ko fa meuna deggi motax net li nan wax ni jibril alayhi salam net la wax ni jibril alayhi salam ñew na ci kasso ba fekk fa yusuf bi ngi dawe yusuf xamne nako xamne ni ki e jëm na ci mu nit dugg ci kasso bi waye nak du nit malaka la jibril la légi nak mu ne ko yow nga sama bakku lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len bañu duggal len ci biir kasso bi loy wut fi ak yow ni nga selle yow jibril ne ko yow ko la ci te selle

ஆட்சிப்பாளர்

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي جنا بن سنتي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جنا سنانك فسيني متلتي إسوار ينتي على يوسف عليه السلام موني تي أجمدي ويسو يتلون تي يوسف يمدمي بنك بور تيتم فكونا لجيت مينك بور أكسبب بي بكون نتي بنت بغنى خمنتني فرلون لك بور بي تنبوخان كنكو دنعلم jurom ñaari atu bekkor yo xamanteni jurom ñaari atu natange koy jitu jurom ñaari atu natange yoy nak biñu wesso yalla dogal jurom ñaari atu bekkor yi ñew aduna bi yep yek ko waye egypte yi buñu ko ndax yeenent yalla yusuf mom mo géré won économie bi ci loxo yu mucc ayib ñu melni yeenent yalla yaqub mu ngi dëkk won kanaan yalla dogal nak ñoom itam da ko bi sonal len amuñu dara lu dundé mu yebalon nak doobo yi na len dem len ci égypte su ngeen gi bu bu baax nga fa na len dem li ci walu dund ñu jël fa tuti xaaliss ñoom la ci dëkk bi pour jënd ci dund waye biñu ñëwé fekk na né seen mbokk moom ñuy wax yusuf te ñu sanni won ko ci ten ba yusuf moom mo fa falu bu biñu ñëwé nak fekk na yusuf xamé na leen waye ñoom xamé wuñu ko loolu la alquran wax ni wa jaa ikhwatu yusuf fa dakhalu alayhi fa'arafuhum wa hum lahu munkirun waye biñu ñëwé yusuf amna lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yeen dal sama xel dal ci yeen dama yaakaar ne ay espion ngeen yoy ñëw ci dëkk bi pour radio si sama awra dëkk ñu ko dedet ñu ngi dëkk sham ay sam kat leen bekkor bi mo ñu sonal lolu tax ñu ñëw pour ci dund waye ñun wax dëgg yalla sori nañu lolu ndax suñu bayyi yeenent la te nit ku baax la ñu sonal leen yeen ñaata ngeen ñu ko ñu fukk la ma woon ak ñaar ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ benn bàyyi moo ñu jur waaye ka ñu fukkeel ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fàdd ray ko fa kooku yusuf lañ ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen ñu ko léegi fukk lañ mu ne leen fukk ngeen ana kleen fukkeel ak benn ñu ne ko ki ñu fukkeel ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne ki yalee konnel ko moom nag la suñu bàyyi jël tekki itam moom lay xoole suñu frère boobu mu ne kon nag li ma bëgg moo di dangaa leen may dund waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund ndax lii ngeen wax awma ci benn preuve awma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ne dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mënoo ñàkk bu ñu demee rek danañ waxtaan ak moom mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tay la kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Shamron. Shamron nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul munzilin fa in lam ta'tuuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabuuni
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون لجنك بيغا خامتني دفال نالين دوندو مو واخ نك بك نيغ مي موم بور بي نالين علال دي نيو اندال نك دون كو جيندي دوندو بول دوغال لين كو سي سين باجاج ناخ داما راغال ني نيوم اي يوم ني ربل لي تي بو الگي تام بو ندي نيو خينو دوتو ني اماتو لي نيو جيندي تي دوندو لولو نك تاخوان نيوم ني ديم andak alal ji waye yebuñu ko bañu ñëw ci seen baye dañ nako baye dañu nako ñun dé wax dëgg yalla fekk nañ fu bur bu baax taral nañu xétu taranga bu nekk defal nañu ko waye nak liñu jaaxal neena dal buñu dé ñëw nañu andak ben yamin baye bi nak ñëlen ñu waral lool ñu netti liko neko dal wax dëgg yalla dafa ñaawon jott ci ñun tégon ñu ay espion ay wayu dal lañu tekkon e biñu waxtane ak mom nak pour bëgg lu gëna woor la tax mu ne dal ñu ko indil ben yamin bay bi nak yeen hal aamunukum alay illa kama aamantukum ala akhihi min qabl mu ne ndax dana leen mëna tey wolooti ci sama doom ji ñuy wax ben yamin lu dul nama ñaké won pexé ci nama ñaké won pexé ci sama doom joju ñuy wax yusuf mu melni kon benyamin ñu ngi jema fexé ñu ko jëlé ci seen bay wayé nak seen bay ci bopam moom am na itam ak jaxlé ndax fokk mu jël benyamin bolé ko frère bi ñu dem té loolu itam defon na ci moom ak tiss motax dama gis ki tay gorgi daf leen leen man dal limu bëgg modi bala mané na jox benyamin ngeen dem ak mom fokk ngeen gëñëw ma watal ma né da ngeen ëndu benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon yusuf tay itam su ngeen ko ëndu woon seen bakkan dana ci dess yeen ñëpp ñu ne ko d'accord waye dañu wax né wëllëre bi mu wëllërante ak ñoom modi daf leen wax ne leen na ngeen gëw ci yonent bu mag bugu ñuy wax muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mujjuk jamono na ngeen gën ci dara jam su ngeen gëñee ci dara jam nag danaa leen wóor pour bàyyil nag benyamin ñoom nag ci leen gëm nag ci darajay ku màggu kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyi leen ak benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko égypte waye biñuy dem am na num leen yebe daf na leen yeen samay doom mbolo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am yéen a bëgg nag moo di su ngeen dee dugg égypte du leen dugge benn bunt na ngeen taxale ko ñuy jaar fii ñuy jaar fii mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bëj ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa yusuf nag daf leen joggati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee hayba mu di caractère ku leen gis wekk leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii moom la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min baabin waxidin wa dxulu min abwaabin mutafarriqa wa maa ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkiluun mu mel ni kon biñu ñëwee nag ba égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii pour rek daw ayu bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi yusufa kontaan na lool ndax la mu charton teeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu benyamin bi ñu ñëwee nag yusufa ne ah comme nag matal ngeen charte bi ma chartonten ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex la leen defaral ndax wa
ajjal na len ay ganar wa ajjal len yap bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñoom fuk len woon ak ben mo fexé ba organiser ko ñaar ñu nek bokk table légui ñaari doomu ndey ñu nek ñoom ñoo bokk ben table biñu togué nak wara rer kenn ku ci nek tok ak sa doomu ndey e ben ya bi mom dafa tok mom seul ndax doomu ndeyam je dafa faatu té modé Youssouf manam tuman len ko ci ak faatu nenen dafa faatu té fekk Youssouf bobu moy bobu bi bi ben ya bi togué ñu commencé rer xalam daw ci madam je mu daldi commencé joy Youssouf ñu ne ko loy joy mu ne ko su fi sama doomu ndey je nekkon de mom lay bokkar rer waye nek fi dafa faatu Youssouf ne ko waaw kon kay bayal ma tok rerango ak yow Youssouf daldi tok rerango ak mom daldi wax nak frère yi ne len ah ki de ne na mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy lo tax nak ma tok pour defal ko seral seral xolam li ñu toge nak rer ba nopi li ñu wara jot nak pour teri Youssouf ne ah ñaar ñu bokkon rer nak ñoo bokku teud mu ne kon nak kon ma xale bi ñoo bokkon rer nak mom ñoo bokku teud dimo demé na ba tuddu ba guddi gën xaj Youssouf nak commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko lo tuddu mu ne ko ma ngi tuddu Benyamin mu ne ko ñaata dom nga am mu ne ko am naa ñetti dom mu ne ko mu ngi tuddee sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee Youssouf mu ne ko lu tax ma tuddee ko Youssouf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci téléle ko lolu tax ma tuddé ko Youssouf pour fatali ko ko mu sa ñaare lu dom ko ko tuddé mu né sama ñaare lu dom ma ko tuddé Azib manam ma ko tuddé Til mu né tuddé ko tuddé ko Til mu né pour fatali ko itam sama frère ba ndax dégg na Til moko lek mu ko sa ñitté lu dom ma ko tuddé mu né ko ma ko tuddé Adam Adam na ci arat moy dret mu né ko lu tax nga tuddé ko dret mu ne ko ndax ba ko tëng a lekkee mbubam ma dafa taxoon dret moom lu ëndi woon sama bàyyi jox ko ko léegi nag dret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee dret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen Youssoufa ak Zikbu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Youssouf ne ko waaw xanaa bëggoo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àddul mu ne ko door wallaay baax nga gépp baax na waaye nag sama sañul nga nekk sama frère waaye nag Rahila jur la Yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon da nga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xoolu Youssoufa daldi jooy Youssoufa daldi jooy jël ko def ko ci dund bi lu yàgg si giwat xool ko daldi koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daldi koy nettali fa frère yi jaar ak moom yépp dañu yàlla itam daldi jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yegg ci nég bi Benyamin nag ne ko Youssouf maa ngi lay yëgal ne duma taqalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa ne dootuma dem Youssouf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi segal man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci tefe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potu ndaa bu may naanee ñu ko liggéeyee or potu ndaa bu cher la te itam potu ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potu ndaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woo lu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek dara xewul mën naa jor leneen
yalla dogal yusufa defé ko comme nam ko xalaté won ñu ko defé non nak ñu dadi len defal dundu sefal len seeni gelem ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni genn nañu dëkk bi biñu dañé ba genn dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu len tap moy gatt yi nga xamanteni ñoo nekk ci palé bi dadi len di wax na len yeen de ay satch ngi ci seen biir taxaw len ñu na de taxaw liko woon ay satch ñu ci seen biir dañu ne ko waaw mu ne dedet ñu satch nekkul ci suñu biir ñun ay doom yenen tan xam ñu lan moy satch xana xamu len ni biñu dugg ci dekk bi sax gëlem ni wax dañu tak seen gemmi ni pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgg ñu lekk tolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar bo xamanteni suñu baay yar nañu ci l'islam mana ay satch ngeen de ñu daal di wañeeku bi ñu ñëwé ba ci palais bi nak ñu commencé nak di visiter ñi visiter nak légui bagage car bagage dañu commencé di visiter et lu jitu ñi visiter laaj nañ leen neneen waaw et suñu alal di ñu satch kuñ ko fekk ci yeen lan moy fayam lan moy atteem ñu ne ko xana atte ba xew ci suñu dëkk ñoom di commencé na satch ba ñu xam ne yow yaa satch dañu lay téye yow mi ñu yow mi satch mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel dama ci ne sax ki satch mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ci ko gën a màgg di visité ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet ba agsi ci gamiyamin yusuf ko ne ah kooku day jarul seet kon moom gone la leeragal ni xelam du nekk saa ci jarul seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du dañ ci ñun du dañ ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu sa duñu ay sàcc bañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo léggee itam ñu mën fee dugg si te duñu rus yusuf ko ne kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daa di seet fon génnee potundaa bi bur bi doon naa ne ci biir bagage gën yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëpp seen loos njëpp seen loos lu yàgg daa di sëggi bi ñu sëggee nag daa di wax ne ah yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey madame ji rek ndax madame ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jëm nañ ko yusufa càcc ka càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees dal moo di ne yusuf càcc bi ñu ko jiw moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gëm loon yàlla xërëm la daan jaam mu amoon nag benn xërëmu or bu rafet yusufa sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw bi ñu demee nag ba trouvé ne yusufa moom moo sàcc xërëm bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek que ne ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yusufa am na yërmu ne ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme la ibrahima defoon rek daaneel xërëm yi ba pare ne xërëm yee ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag moom ñu ne woon nag yusufa dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan yusufa di sàcc ñoom yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusufa doon na ko def kon moom ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom yusufa ak rakkam li la koy wan moo di bi yusufa waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njort ci moom dañ daan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem waaye nag buñ ñoo visité nañ ko rek
teetam toga yu xale bi fofu nek sen alkane kon lool mom moy woné ni day wax bu ñaan bu ñu wax rek ci ko jaxlé waye xale bi ak magam je yépp ñu set wécc leen ci walu ak ciacc ñoo ciowre nak dal di am légui nak yusuf ne kon ñu téy xale bi ñu ne ko nak du ci dal ndax xale bi bayam mak la té mo nekkon ci itam don ko womat teetam dafa xartonté woné ak ñoom ñu ne ko indi walu suñu bakandé ci kon su fekkenté ni xale bi bayi nañ ko fi loolu suñu gacc lay nekk légui ñu bëgg moy nga jëm ñepp téy ñu té bayi xale bi wala nga jël kenn ci ñun té bayi xale bi yusuf ne dedet loolu ëpp na ma koy def man duma togn comme xale bi mo sacc rek man na téy xale bi seen jëj ñi wax rebel nga xamanteni fu masana mer bu xaccio rek jigéen ju ëmb ju dugg xaccio bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foora yu baatam ak doole ñu nekk ci moom rebel daldi mer bi mu bare ne ko yusuf maa ngi lay yëgal ne soo bañiwal xale bi danaa yooxu te bis bu ma yooxu fii jigéen ju ëmb ju ko dugg dana la nekk ca biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daldi jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waay mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi abal meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxoom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa di jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaalee njort waaw mu daal di wax ci xelam ni pour guidé deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw pour guidé deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax noonu mere woon te frèram yi kenn laal ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñëw daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frèram yi yusuf itam daal di lank ne du bàyyi xale bi noonu mais daf koy téye ba ñu demee nag ban naa ba xam ne yusuf mi mun nañu fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ne falam mastay asu minhu xalasu najijan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne na nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sottante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ci Benyamin dana ñëw wala bakkanam des kon nag Benyamin ñëwul dana toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko dellu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bi loolu daal mënatu ko ndax sànq na mu yusufa delluwaat itam sànq Benyamin loolu mat ci looy ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax na leen dem leen man moo maa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ja desàcc na te itam lu ñu xam rek la ñu mën a seede te ca seede noonu nag sàcc gi weer na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu et ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne bëggu na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam et ñi ñu àndaloon doon wut si dund te ñu bokkal ñun benn dëkk ñu leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu déggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu ann abakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan tabraha alarda xatta yadana li abi aw yaxkuma allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana in ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lilghaybi xaafidin wastabir qaryata allati kunna fiha walcaira allati aqbalna fiha wa inna la saadiquun waaye bi ñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daal di dellu si ci dëkk bi bi ñu ñëwee
taxaw won na lol ci ñu waxe yaquba xabar bi wax ko ne ko sa dom je kat dafa sacc waye ñu gëdd rek daal di koy wax ne quoi sa dom je de wax deug yalla sacc na bu bur ba ciene ko nax potu na am bala saccion te potu da ba nekkon valeur nax or la legi nak teyenañ ko fa fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni nak na lol ci tapitam ñu wax la ñu waxon rek neneen ala bal sabalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim mo ngi sant bakkan nak na len bëggen def na len sopp waye nak xam na ne yalla hikmam dafa xoot yoon na am itam ben yaani mo ngeen sank yalla da na mako indil ba indi walel ma sax yusuf kamalani mom yaqub xelam musul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def moo di ne gént bu mu firaloon yusuf xam na ne gént la boo xamante ni géntug dëgg la xam na ne itam lekkil ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul maut waxoon ak moom dëgg la loo tax mu xam-xam goo wër ci ne يوسف لما جسنت وات يعقوب

bëgg ya daal di wax tal ngir njaqare mu mer te nëbb merga bu ba xolee kanam nga doo ko gis mu daal di dumoo yu xale yi dugg néegam toog am na par lool ci xolam waaye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhalikin ne ko bàyyi gin nanu ci yàlla ni doo dañ mukk di fàttaliku yusuf ba fàttaliku boobu ak cofeel boobu tàbbal la ci ak alkane mu ne ko yusufa dee na génne ci sa xel waaye mu mel ni moom yaaquub dafa nekkoon ci xaal daal di génn rek fekk doom yi ci biti mu daal di ñëw na leen jug leen jug leen ngeen dem seeti yusufa te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla dem leen seetali ma yusufa ak mbokkam ma te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na mën na am yàlla dana ma indil yusufa indil ma mbokkam ma xale yi daal di jóg nag pour dem seeti waat yusufa waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe ndax xamoon nañ ne yusufa moom du feeñ loolu la ñu jot woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko nattu bi nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxale koo bi mu taxale koo soppeem ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellu si waat égypte ñoom xale yi ñaari groupe lanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko wettali ndax lu tax ndax benyamin dem na yusufa itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci yusuf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxaluu alayhi qaalu ya ayuha alazizu massana wa ahlana addur wa ji'na bi bidaatin musjid fa awfi lana alkayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi almutasaddiqin bi ñu dugg see dafa mel ni dañu dugg si ànd ak jaaxle gu leen dépassé ñu ñëw ne ko yow buur bi ñu ne décor bi laal nañu bu baax laal na itam suñu mbokk ya tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li ma bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te sarax ñu ndax toll nañ ci tiis foo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ñu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañu wax ne yonent yi duñu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi yëpp dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu araamal ci moom mu jëfandikoo sarax du lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dan leen jëfandikoo sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ne bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokk yi itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan naan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yorotuñu dara ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag na leen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jékki-jékki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne nanu rey yusuf kooku téeg mu ne ko du yow yaa génne woon paaka bi wër si ma yehuzami moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey dafa tiis nanu ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa yusuf yow foo ko mën a xamee yusufa daal di

wax ne len waw man may yusuf ki moy sama frère da di jël benyamin ni ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci deunam ne ko nak yalla mo ngi xewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu sen pexé jubon kon deena te kon ak kérok yama xiyam rek lañuy dajé ci fofu nak ñoom ñep ñu dal di rus e musay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu dal di ñatt sen loss xamatuñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فوفنك نيوم نيب لي ريك لا نوخ داني نيكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لاكو دانيو جومون نيكون تي غير واي بالي بالي نيندي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waye yow ku mat nga te itam yalla ci bopam mo la defal ngeenel fal la ngay bour ba pare mo def la ngay nit ku bax waye deggu yeleen yusuf tont yusuf daf leen wax na leen la takriba alaykum yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin mo ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen toñoon ñu ne ko waaw mu ne bal na leen ci xol bu se duggu jappaluma len lu toll ni tarfatal ayni ci nak ci sama xol dal na len yeen ñep te itam yalla boole nañu jéggal ñun ñep da fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo di lu ñaaw li nga xamanteni e doom baye yusuf yi sekkon ñu ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf ñu ci ak ñom yusuf na len jéggal na len ci xol bu seddu guy ne len ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem nga ci dekk ba mu ne waaw ñu mu def ñu ne joy na la ba silmax na xarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yalla joxon nako ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la chemise bi man ibrahim moko momon ndax mam ibrahima bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won bañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ne ko sol ko e mam ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur e yaqub legui nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sumi won ndum ndax mu bo mom mom la mu takal deret yobbu ko jox ko baye bi ne ko tilu ya ko lek comme dañu sumi won bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñew fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nak bu mom la gardé te mbu mom itam e xetu aljana mo ci nek ndax mom ma aljana lu joge mbu mom ko am problème et soko téyé sa problème dana dem kep ko xamanteni am nga ñakare itam so téyé mbu mom ñakare ba ak tiss ba day daldi dem mbu mom nak la yusuf daldi jël jox ko frère mi na len su ngeen démé ngeen jox ko sama bay mon len izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mon len bu ngeen démé su ngeen ko joxé sama bay et bu ko tégué ci kanam gi rek dana gis su ko defé nak ngeen wax ko mu ñew and ak domam yépp ñu ñew joggé fofu ci ardu kanaan joggé ci kaw ga dal di ñew dëkk sék man fi ci égypte ñu né nak ay bi lu bax la ci walu bëtt ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca defal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in ñu ne aye boobu képp koo xamanteni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na la ci defal tawfiq waaye nag bi nga xamanteni jox na leen
chemise bañu wara départer égypte pour delu wat canaan ñoom xalé yi e dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga kaw ga lenn ci ay doomam bañuy départ rek la len wax ne len man nga dafa melni mangi yek xatu yusufa man dal dafa melni yusufa ak may xej ah mbadu dama na ray gisa tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye ci bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dana gisante ak mom e do ni ko yow dal bay yang ci sa nagga rek yow dal sa ciofel ci yusufa mo dul dañ lolou motax nga nek fi rek defatliku yusufa koku deena fekk bobu xalé ye départ nañu pour ñu indi ko chemise bi tay tan digënté égypte ak ardu canaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misa kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaquf te defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñewé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nek li ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daldi am gatché gu toll ni e ña démon gatché ga ñu am e yaquba itam e daldi contane motax yehuza comme mu indi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ca ten ba ba jël chemise ba takal ko deret ñew man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bi ma def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yusufa ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beudi ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gëna na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusufa feñ kon melni xalé yi légui ñom ñepp trouver nañ sen frère yusufa itam gis na e bayam gog nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom joji nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay ne ko bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaaw té bi nga xamanteni togon nañu ko ci tek nako yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi ne len waw waye nak duma ko defa bu mu légui ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo da len ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggi ci kaw ga dal di ñëw ci Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte e door gi nga xamanteni moo di Walid ibn Rayyan moo itam génn ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub keroog Yaquba bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na e ndënd yi di tëgg ñuy wal filit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamanteni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte e mu ne Yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yehuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yehuza ne ko waaw e xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi e Yehuza ne ko déedéet këre sa doom jëla moo di Yusuf mu Yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e bu muy taxale kook Yusuf ba ba muy gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at e ñuy soog a gise nga xamante ni kon e yàlla lu ne moom moo ko mën e bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak seen Yusufa ñuy na bàyyi bi akolaat ko nuyu yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu nuyoo bàyyi bi lii la ko wax def ne ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ah mu ne wan nañu rek ndax yowmal xiyaam ang fi su ñu gisewul fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu nag la ko Yaquba waxee ne ko ah man la tax ma la doon jooy moo di
da nga genn ci samay loxo te xawma won fo muju dama don agar rek digeunte bi nga murtad fi nek yefer te soko murtaton nek yefer yamal xiyam dañuy jissante ndax da ngay bok ci ñi dem safar lool rek mo taxon di joy ma lay ñaanal fo man te nek itam nga nek de ci liman ne ko lool rek mo waralon sama joy mon ko xamon na ni yamal xiyam dañu fa dajé waye dama xamul won ndax digeunte bi yalla e sheytane mën na la fi soppi nga mel nenen lool mo ma xawona jaaxal e yusuf da di len di toklo nak ñom ñep ñu tok mu da di toklo yaay ji toklo baay bi biñu toge nonu nak e ci la baay bi ak yaay ji dal di juk ak fukki doomu baay ak ben ñom ñep ñu juk da di sujud da di rak ñom ñep sujud pour magal yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal nako mu la alquran wax ni ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا إيه فنك ليوسف جسو بايبي نكو باي لي دمو دي جنت جنو فيلون بمي نك ندو وخن لما نما سفوكي دمو باي أك بن دنيا السجود أك من أك سيأي جي جنت جنو دفع ملني تي مو دي لي مولا القرآن وخني وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخيل البعيب لكم جنت جديد يالنا أملناك xewal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taranga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu lu tax waxul ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne iz akhrajani min as-sijn lutakh waxul iz akhrajani min al-dikr ñu ne fofu li tax yusuf def ko takarruman li an la takhjal ikhwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam freram yu rus ndax su fateliku won ten ba rek kon freram yu rus ndax nit ki soko balé ba paré te fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy fatte gas ko sout waye bal nit ki ba pare fo tok nak di netli e lam la def lolu day waneni lolu dañu ko ci sa xol Yusuf nak pour waneni e bal na len bal bu wer lolu tax ba muy netli wayjo wayitam tudul ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba ndilen mom yalla jele len ci kawga te itam e gennaw ba nga xamanteni sheytane doxon na sama digeunte ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xarign la mom yalla ko xam la muy def la e mom kon mom Yusuf alayhi salam yalla defal nako taranga bobu te itam gentu bi nga xamanteni gentul nako gis nako gis ko wer fofu nak wax nañ ni ci la yaquba joge mom yaquba alayhi salam ci la joge nag pour jéggumul frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jublu penk yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp toroxlu ak gàcce ak rus yu commencé nag di jéggulu yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggulu yàlla xale yi nga xamante ni tooñoon nan yaquba daal di tàllal loxoom jëme ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaai ala yusuf wa qillata sabri anhu wantabi awlaadi ma ataw ilayya wa ila axihim yusuf bay di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin yusuf di wax amin
ñu nek ci ñaan gogu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibril joge ci ko asaman dadi wacc ñu bëttim yenen ti yalla yaqub ne ko yalla nanguna sa ñaan yalla neena jéggal na la jéggal na yusufa jéggal na itam féeram yi nga xamanteni ñoko toñon té itam wolëreen té na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu ne kon ñoom balen yalla jéggalé pour wané ni inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay jéggal itam daf lay jéggal té dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotal sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw sigi ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom féru ñu ko yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def len ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent ñepp bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takali ko na ak doomam jot ñi wax yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na ent yalla yaquba daldi genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu baye ba ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di ishaq ko fi ko sul e wona ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw deew baye kon yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn adunaam jege sina nga xamanteni leg mu genn aduna ci la nak delo ngeppal boromam daldi talal loxom jeme ko ci ko asaman mu yusuf daldi wax ne rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني يو سما بروم يو دي ياما ماي نغور تيتام ياما ديف يننت جانغال ما نغي فري جنت يو بوم بيغا خامتني يا فنتي اسمان اك سوف يو دي ياي سما كليفه في تي ادنا اك كلك ايتام تي الاخر ماغي لي نيان يالنا ديوالي ليمان سما دي ديدال yalla dewale ngam buur te itam yalla nga ma acc sama baye wa alhaqni bis salihin yalla nga ma acc sama baye yow yi yalla bok ci ñoom e bamu waxe li ba pare nak ci la yalla dundatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu suñu ko fofu ci egypte mu melni kon iswaru yonent yalla yusuf alquran nak li nako motax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يالله وخنا يلنتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو إسوار بي بكون نيكي إسوار ينغا خمينتيني كون بولوون تيو نخفك كي ولوكو خمولو نكلا دميون من ما لكون نتلي وخلا نمو دمي وخلا نلا أمنا جام بمفوكون بنيدون وخ يوسف ليمو دي إسوارم تيتم فريرامي dañuy dajalo di complot pour gagner suuf bobu fekke wuloko mo mën ci nekk li dara e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëlé le son yu bari mu ci jëlé ak mu mu ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam lu mu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam iswar la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e nim ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war li ki nek ci moy yalla bu mu def rek yalla da la ko fayé ko bo xamanteni ci hikma am la koy defé ndax bo xolé yalla yaqub lutax mu daldi
yalla natoko mu taxaliko yusko ci bin iswar bi gis ngeen ne dafa rayon gatt gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayu ko ca lola tax yalla natoko dom bu mu gëna sopp mu taxaliko ak mom la tollo joom ñet fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisé ñu duggal ko ci kasso ba di daral lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndawsi lolu mo taxon yalla natoko mu duggu kasso motax bakkar benn tuti wu ci waaw bakkar benn tuti wu ci comme nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiko do yep mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné duko ko ci xewal yusuf dafa jiddu e bimu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay natto ba bu muy am fanéré at ci la ko yalla def mu bu kon nga xamné e dugu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxone itam ngay salif bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mën ci tollu rek na nga japp ne jaamu yalla nga yalla nga lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occuper ci sa dund su ko defé leg leg nak nga koy baye ak sa bop waaw wakel ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yow ya koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax ne itam ku yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu noko añane bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e naam nako jox yusuf mbokam yi taxawawon nen pour iñane ko ko waye mu ñu wone fexé do yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak ak mbaxam mu melni kon mbokk yi lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jëriñoo jëlé ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullahi diop ci sen émission kalimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنا بنيو سانت يالا جولي سي يدنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك صحابام ديلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يدنتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين سي اديو ما جي ويسو ني يدنتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xali bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakoon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. Kérok yonent yalla Dawood amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan genné, wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci la bur yi daan genné, motax yonent yalla Dawood mom mu ngi bok ci fami Yehuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bok ci fami Yehuza. Wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw beccëk ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bëtt. Loolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def, mu di fami Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan génne ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenent yi daan génne. Loolu nak taxoon yàlla jéppi leen ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génne ci beneen fami. Loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci fami Yehuza, bokkul itam ci fami
Lawi mo ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil-mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal ñene shambil talu te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولاي نك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاكلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bënu israël gep nax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëlul ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatula bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ni aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox lak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen li lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneent yalla shambil anduna ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppul nga ah lenen mën na la ci adap ke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shambil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kéro ñom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp seug neen ca dex ga naan ba man di ñu am pass pass ñom wey nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njortul rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ né li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu deme ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi deme lu tollok ñetti temeri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dessu nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti temeri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desone motax yenente bi waxon na ci xare badar wax juliti ne len antumul yaw ala adad ashabi talut ne len tay nak waw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenente yalla daoud jamono mo jitu jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yenente bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daouda ba ca batalut di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talut yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu zikar ndax mag ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ni bañu deme ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi te non yi bari lol ñoom ñu neew lol sen yakar reey ci yalla sen paspas reey taxon na ñuy daan wax ñu doon wax ñum julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñum julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci paspas ba tax ghalabat ñun not fi'atan kathiratan yim bu bari lol ci beut ti neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olu fiyep ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul ludul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbali ci ñom bañu gañaleen motax jaluta daldi yuxu ca kaw ne taluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñodi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma la gagné jël sa mbolo yilif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldar yi mo andal laaj len ne len tay kan mo am fitu jakarlok jaluta mele ma ngi len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko rayé dana la may sama dom ju jigen waw delo la ko njukal waye la jaxal nit ni modé xalé bu ndaw mo genn fa gëdënam né mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xalé bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancer loolu la gënon mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba Dawoud genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante wax nañ ne yonent yalla Dawoud alayhi salam kérok bi muy ñew ci yoon mi romb na ben doj dojou moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalout wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bu mu xiir sanni ko yonent sanni ko jalout ba mu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane na lu bari ci yeferi fala xare bayam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yenente yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ba jaxlé té julit ñu bari daw ndax ci xaré badar julit ñi dañu néwoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné gagné bu fess bu amul benn wéranté waye ci xaré Hunain yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar né seen bari way mo tax ñuy gagné té itam bari way taxul kenn di gagné waw waw ngagné fum amé rek ngagnay fum amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ci xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni bu fatna boom na ñu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Dawoud bu sanne xeer itam xeer wa man na ray waye xeer rayul yalla ci bopom mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lol mu melni kon yonent yalla Dawoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalout legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla Dawoud mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawoud Jalut wa ataahu Allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakinna Allaha dhu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagné nañu yéfer ji té itam Dawoud rayna Jalut néna man yalla nak joxna yonent yalla Dawoud mur def ko itam mudi yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yittin nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yaakar ne deene nañu monde bi yaakaane monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bour nek na yonent kon nak melni nubu wa nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo bour nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na sen famille ba nangou nubu waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal ay na kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bour waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci abu abbas mu jele ci bara mu wax ne mom bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg abu musa al-ash'ari muy jang al-qur'an yenen tibbi dal di wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni abu musa al-ash'ari mi di jang al-qur'an ne kha yu batam daf may fatali ne kha yu batu daud manam yenen tibbi yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur waxna ni bokon ni ci jakleem yi ci nexayu batam yalla demon da ba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen aya ne inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nan leen di leen and ak yenen ci yalla daoud budey jang zabur budey zikr sama tur wu neex fi tarafet itam di leen and ak mom diko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lun lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima maggal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ci bour yi nga xamanteni bokon nak ñom jamono ndax wax neen ni da na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla daawude dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla daoud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance amulon waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wala mo daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massaane jakar lol gagné na la duma la itam momugo fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla daoud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw da dan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugër bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu mo man di jefandiko weñ nuko neexé waaw fer yonent yalla daoud lepp luy xetu fer di weñ rek bu ko massane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax luko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla daoud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla daoud alayhi salam da dan maskawu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yonent yalla daoud da di maskawu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit la ndeke koka malaka la mu dajek mom nak dal di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal baxna waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñaq bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contré yeneen ci yalla daoud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk lekati lo xamanteni mu ngi joggé ci ñaq julit ni luma nara lek sama njabot lek ko lolu day nek sama ñaq bop budul sama ñaq bop ma sour ko yalla itam kontan ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e nuñuy liggeye ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dugg waye nak bu ko massane liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaq bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni e di len dundé seen ñaq bop ndax yonent yalla daoud daan dundé ñaq bopam mom de daoud
jël wërsegem tek ko julit ni wala mu tek ko nit ni mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayen ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al-qada bayna an-nas motax budan atté dawul hésiter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenen ti yalla daoud alayhi salam motax day jëlenen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay awaynahu bil hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'anil bayan fa awha ilayhi an yaqtul al-mud'a 'alayhi fa a'lamahu daud bi annahu sayaqtuluhu fa qala ma fa'alta illa al-haq wa hadhihi 'adalatu as-sama' li anni qataltu abahu wa akhastu al-baqra فأعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي بروم خام خام بو ماك بي واخنا ني وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب من موم لم سي ديغي مودي يالا مو دغرل نغور يونت يالا داوود سي مو نغور دا نيك نغور غو ام كاركتر ني نيك كاركتر بوبو ناك لوكو وارال من ناخ yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté et lum atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax netti nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daoud kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak e waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc luddul né dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legui togn kat yi ñoo daxale ñañuy togn lolu taxone yenen ci yalla daoud bi atté bi ñëwé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daoud da di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenen ci yalla daoud wa ji nga xamanteni mom la ñu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nagu waji ray ko li tax nak manela ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla daoud waxé na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla daoud wax ne ah yow yenen ci yalla daoud dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam ludul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joge mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon nako lamiñ ba narona nangu deugam lolou nak taxone ni nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek ken daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappale ci suuf ñu wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la
wante ab na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi imtihani allah ta'ala nabiyahu daud alayhi salam bima imtahanahu allah min al khati'a فقال قوم كان سبب ذلك انه تمنى يوما من الايام على ربه تعالى منزلة ابائه ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب نوني بروم خام خامي ووتي نانو تي كوز بي تخ يالا نات يوننت يالا داوود نات بو ري بي بروم خام خامي ووتي نانو تي وانت دال ni ep wax nañu ne cause bi modi yonent yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax ne dafa seddelé won ay bisam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wéte ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolou nak taxone mune yow sama borom أرى الخير قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي من قد الجسناني يو أكوك مباخ سما باي يمو جيتو دال يوبو ننكو بمن دفا ملني دال كوكو بغات دوكو منا أم نخم سين مرتبة ينجو تدو چي توريت رغل ناني ملني نيوم دال يومبول من ملني تاي نيو باري ياكار نني كين منا تولا ملني علاج مالك نيو باري ياكار نني يتم kin munatula melni itam mak ñu bax mi fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natu ñu natu ba ma xamne nak ñu degeer len ci walu pastas ma sok leena takal grat yi waye nak bu yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ne fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu natu yo xamanteni dana la ko natu e su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeek ay natu mune ko ndax natto wona yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jam mu len xerem yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam dagguko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reey tal tal bu reey djel ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man te rok bamu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jam la seddel guuy and ak jam ci sama jam bobu di ibrahim geunala nuggu te geunala neex neet bamuy noppolo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natt won na itam ismaila ndax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nekk ndax warona dem ci boati wala muy andak xalé yu jigen yi di dem ci plage yi
wala muy tof cigarette wala muy def luko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaila itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenen ti yalla yaqub tek ko itam tis wu reey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lol ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lol yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolou taxon na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jeseti yusuf ba mukk mune nak e natou bop man natou won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tindiga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fas yenena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla muniko kon yonenti yalla yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon muniko wacc nak yow yonenti yalla daoud man teggukuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben garat kon nak bo beugé am garat nak da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yonenti yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom di ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daouda bin nadhar waaw nak dañ né yonent yalla daoud dafa gisoon jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jekki ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawtef itam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna lakal ula wa alayka al ukhra muni wa alayka al akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so demé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud moy da dafa nabon e jabaru ben e generalam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xare ba bamu démé nak ci xare e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na e yalla mere ko yeddu ko nak yeddu bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante ak mom jeflante bo xamanteni taxone na yonent yalla daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshallah ajma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu jëf nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xaywanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bilashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al oud tasma' lahn Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngare bu màndee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglu waykat bi da nga deggu bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeungu pour ñu mën la degg ci nop nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokon na itam ci ay jeklem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ngeen ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni ngeen ko tan kon ma yaakar ne rek nit ñi ñay bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur ni wa'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa alalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin sabighatin wa alalna wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab mumelni wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab jox giko yalla jox nak hikma jox ko itam elok manam mu nek ku fasa ci walu wax ba lumu wax ñepp mën ko deg lolu moy may bi gëna reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ni itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisé itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronte yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yaronte yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yaronte yalla Yaqub gis ko ci yaronte yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñi muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom xalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne nit

waye gis len ni yenent yalla daoud alayhi salam natu biko yalla natu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtaan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mu wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mu melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbedd mi ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jël nañ ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko mebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabarul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jipp ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jipp ndax nit simple mom na xol jabaru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kasom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon bunni hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin man nagn ko degge fofu mo melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lu l'islam sant te modi nga dam musabet motax amna ñeneen ñi wax ñi dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet mu duggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba
pour mu dem ci ben xaré waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xaré ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yonentu yalla Daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw si parce que bobu moko ëppalal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni daganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs kon fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man doon na génné témir pour fay yenen ti bi nak néna loolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaayé bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamné tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mën nañu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam ñen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bugu ko rencontrer histoire bi ni ko yew yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yeb
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba fekk ko ci mihrabam dem bañu duggu se nak Daoud titna bu mu tité ñaari malaakai wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon kom nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla joxna la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek néna ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma déllo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonent yalla Daoud ci jamono bi muy atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñam wuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su deme bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla Daoud toll won na fofu demon na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andone pour liggéey légui nak malay laaj nak lan la ci yalla atté Daoud nak dal di gawantu déglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek né ko ah mom dé togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yok ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la wayé nak ñu bari ñi la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé loolu nak la ko kenn ki wax nak ni quoi sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla Daoud xamé ci la yégué ci xolam né ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenen ti yalla Daoud biko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy su jotal boromam su jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci su jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko su jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci su jot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujet ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujet ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha dhakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha wa idha dhakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم بروم يا
sori lañ lay takal man de fuma fatiliko sama ñawtef bi né li souf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko se yermande néna nak souf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol néna dal gis na né dal awuma ben febar du gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud réccu na ñawtef bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelene ci Hassan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yonent yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue di ko wo ba wo ye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mune ko Daoud mune ko waw mune ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mune ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nek fi di tuddu sama itaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki tuddu aduna ngir xemem sama yiwu borom.

niku Dawud sahibul qusur al-hasana al-hasina wal-khuyul al-musawwama wal-nisa'i wal-shahwat Dawud niku wa faman ant yow la bibi yow yay kan muniko man may kiddu aduna ngir xamem sama yiwu borom ak khalat al-akhirah muniko wa loy def ci all bi ak montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nek lo fe ken kan mo la fi wetuli la bibi niko yegal so beugé xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegge donc gis yent yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu accès ba ci waji nene gis na ben new bu teud bu gisé new bi teud mu wax labb bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom la bibi ne ko waaw waaw mu ko ki kan la bibi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan la yent yalla daoud da di ñew beutim neew bi yekeuti bop bi bi ko yekeuti gis alwo nickel bi yekati alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aam wa banaytu alf qasr wa alf madinatin wa hadamtu alf askar wa tazawwajtu alf imra'a wa aftadtu alf bikr fa baynama ana fi mulki ñu bind ci alwaba man la diw doomu diw loolu lañ ci bind man la diw doomu diw ma doon buru buri dund naa junni at moom néew bi mooy wax de mooy dund naa junni at tabax naa junni pale tabax naa itam junni dëkk tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème dana gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen dana itam jébbal nen ma itam junni janq janq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mooy ba ma nekki ci nguur gu neexe noonu adduna wër ma lépp wuy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut neena ba ma dikkale nag neena la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matla yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo bi yonent yàlla daoud liire ba agsi fii dafa daanu xëm moo taxoon yonent yàlla daoud jëlee na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni beru na ca montagne di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daoud dañul di jéggulu boroomam ba wax neen ne nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla daoud feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njunte boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali nee na yonent yàlla daoud nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njumte boobu nga xamante ni defoon na ko mbokk yi ngeen gis ni xammeem soxna jàmbur rek am na ñu ne ci takk na ko ndax xammeem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ca waaw ñun ñi nga xamante ni nag

deggal na la ko wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jeggulul bopam dana jeggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dekk ci def lu ñaaw waaw dana jeggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dekk ci def lu ñaaw waaw bu len jeggulul ba pare nak soga jeggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa'asaka an taghfir li daoud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan naan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi té yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanalal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daoud nona ñaanal itam nit ñi ñeegal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeegal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci Abdullah mu wax ne yëneent yalla Daoud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw tanangouten ndax defene rek bu tene jakarlok boromam ndax kess gu reuy go xamanteni amnako ci digante mak boromam bako yalla natto nak ba xamne nit ku bax la cel ko yalla nak waxe ne ko ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadid bima nasu yawm alhisab yalla nak ci la waxe nak yenen ci yalla daoud ne ko yow yenen ci yalla daoud ci ko yu rafet tax na nak wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar té ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon wi mu reud ñoom di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax wax na ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am kër fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñoom ñoy kërru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci ngeneelu atté kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune atté kat yu mandu yi ëllëk yalla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ëllëk daf leen di tek ci ay minbar yo xamanteni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndeyjooru borom bi yalla moom ñaari loxom yépp ndeyjoor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaan ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te att deug koku safara la jëm ki xam deug te attewul deug koku safara la jëm ki xam deug tay att deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi seen bop xel motax yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان احب الناس الى الله يوم القيامه واقربهم منه مجلسا امام عادل وان ابغض الناس الى الله يوم القيامه واشدهم عذابا امام جائر ينتبي صلى الله عليه وسلم واخناني كي يالا غنا صوب تي نيت ني الك يوم القيامه تي موي غنا جيغي براب تي يالا مانام موي غنا جيغي يالا الك na moy atté kat bu mandu mu ni ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat

du jeng kon ateka di ñu bayyi seen bop xel xamne itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yantibi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet ñu baxé nit ñu bax suñu boné nit ñu bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yenen ci yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifaam def ko itam mu nekk attekat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yenen ci yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yenenti yalla daawuda ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ni histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñuy nap ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yenenti yalla daawud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مودي إسوار بو أم صلو دف أمون أو نت عبد الله بن عباس موكو نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا waxna ni yow yenent bi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdoulaye Ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci ben dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xetu liggey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fêtu bisu samedi ciosan di fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonent yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeen ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënon na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess gi waaw bu boodé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew di ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dan bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme li ci bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am ñu ko ci defé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yu touru ci tefes gi bu ñu ñëwé nak jëm yu bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko defé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko defé ñu jël ko bu ko defé nak bu ñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye nap ñu samedi ni ko doon def nak dan nañu am jeen yu bari wax deug yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax fulen ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko dé wut do ci am dara waye bu dé lu aram nak nga mën ca am lu bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn fudayl dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabi sabt ndax ñom dafa aramon ci ñom nap samedi waye nak ñi jogon don nap ci samedi ga ñom de dan nañu am jeen yu bari ba dañ dan joor sax jeen yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won ne ndigal pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñom bu ñu démé par benn jeen ak ñett lañu am lolou nak moy ni aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak guru mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax deug yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yum ko wuté du yoon wu yalla gëreum motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreum koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni te gënal na yalla e fani le rek amna ben manaken bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te sétlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënul leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay tiaxan bi ci ci le nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen la ñé su ko défé mëna kenn bobu limu wax amna solo trop né dal mom solda mëna ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfë won nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci moy yalla wante itam dana muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fas yene ci amé lu dagan am nga namu yéxé su féké dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni falé wul ci wut bi muy wut falé wu ci yalla falé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando woko lol de boko défé bu wut ci sa borom yalla dana contant ci yow wante itam da nga contant ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jop di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seni kan rek def seni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakkar yi gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yaakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xam ni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaqa al-hurma ñu ne ñetti xéet la woon ben manam ñetti kurel la woon ben kurel bi ñoom dañoo andon ak yalla doon téré itam ni xotti orma nan leen bayyi leen napp ci amna ci ñoo xamanteni nak ñoom nappuñu woon waye dañoo tok japp seen jambur amna ci nak benen xéet bo xamanteni ñoom nak ñoo doon napp kat yi ñoo daan samedi bañu téré woon ñoom ñoo doon dem di napp ci waye nak wax nañ ni dal torok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xéet yi la yobbu xéet wa doon napp ak xéet wa jappoon seen jambur té nappuñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré boy gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré né li ngeen di def jaaduul bayyi leen ko ndax yenen ti yalla Musa alayhi salam jigeen ñewal nako bis ne ko ci xéet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xéet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xéet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xéet woow alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xéet woow ma ngi leen di alak waye seen sëriñ bobu nga xamanteni mo baax nek ci seen biir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu baax te téréwul lu bon diglewul itam lu baax ndax mom dafa def lu baax lolu rek yem ci mom kon as-samitu 'anil haqq shaytanun akhras ki gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu momala waye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mu di iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jën yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sene fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu nek julliti gis nañ ne yenente yalla daoud alayhi salam amna natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tekku ci dëgg bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yooyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yore jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxeek Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante netliko yent yalla Daouda jotu te deglu sax ka ca def mom daal dafa deglu ki ñeuka wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nek wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nek ben nop deglu ki ñeuk mu wax ba sotal rek mu atté ti deglu lu ko ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy nattu bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal e yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu melni yonent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal nattu won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yonent yalla daoud alquran netliko wante itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem jeggulu na boromam yalla jeggal nako bam ko jeggale nak lako def nak mudé khalifam ci ko souf muné ko kon nak bodé atéti nga atti ci deug té bañ na top sa bakan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون ننكو تي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko lolu yalla itam tapal nako ci gratte ndax gëreem nako ci wati gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënte yenente yalla daoud ak ñañu téré won nopp ci bisu samedi القرآن وخني واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نتوين انتي على داود لنوان نيوم ينتي على داود تلين فني نبو ci bisu samedi waye nak yalla taxlen di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jëna ki ñaar ak ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ len di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topone ndigelu yenente yalla daoud ñoom de doon neen téré ñi toppul woon ndigal ndax ñi ne wuñu woon a napp ci bisu samedi waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci te bu boobaa dootuñu mën a tee génn su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen loolu nag yonente yàlla daawuda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere te ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko yow ci sa bopp gërëmuloo ko nga tere ko tere mu të soo ko daggee yàlla du la ci condamné waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexeel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalaam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loolo tax ngeen jote yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew oko mané gaday gaday ko
0: waaw
1: illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud deme batay ci tere gi ñiko doon jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci kaw rebb ku len yonent yalla daoud rebb ak rebb guma len rebb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñam de jeppi na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla maskho mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla reub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tisu reey ci dekk ba defon ni itam tisu reey ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéene ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek da nga ko gis mu mel ni falamma atawa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yàlla nee na ba nga xamante ni dem neen ba jéggi dayo nag ca lañ leen tere woon di napp rek te faaleetuñ ci dara nee na ñun yàlla wax neen ne leen nekk leen ay golo waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo yay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu boroom waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi dal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bu mu ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi? Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daawuda ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla da mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam mu ne ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem e yore nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xar yi lum ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom mom mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté atté bu jubé non wayé nak wax ni né atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

na xam ngeen ti ci mi fi jaar legi sabbi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sap jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin jeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picc mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picc rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc mi neena way way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doon yi nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural njariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin siq gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fateli nan len uzkurullaha ya ghafilin fateliku len sen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenen tibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne siq de budé sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatali ku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu picc ak ñanaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين انت يا سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu
ci li yalla may Sulayman. Xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim, tuduna seluk sama borom bu mag bi. Ma a'zama ma utiya ala Dawud, kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa kër Dawud ci ay xéewal ci nguur ak alal ak daraja. Ni de ñu reuy may deke Sulayman degg na waxu xoronom bi. Sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax. Ñu ne ko dedet. Mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Dawud. Mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme li xorondom bi wax. Xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ñi. Ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub, ragal len yalla ci feñ.

fanane sujjotal estati bobu di estati bayam estati bi lay sujjotal e waye amna ben jinne buñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la won ci yonenti yalla Sulayman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullah al-a'zam mom nak e ko amone laisser passer le ci bir keur Sulayman fuko neex duggu dan na duggu sax ci neegu Sulayman te do laaj ndigal ndax cieur bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci keri di len nemeku te boba du ca taggu Sulayman te Sulayman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi ne kon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogu mu don jaamu estati bogu ñuko tabaxal ci kër gi Sulayman musuko yek wante Asif ibn Barkhiya mi bis dem ne ci kër ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujjotal estati bogu Asif ibn Barkhiya am lu ko metti lol ndax yargulen Sulayman yar ci tawhid yargulen Sulayman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dar neke ndaw si de mom ngi sacc di jamu xerem ci keur gi te borom keurem yeguko Asif ibn Barkhiya mo dem wax ko Sulayman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko mune ko lan la mune ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Sulayman dafa mer kérok Sulayman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waro ko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ modi bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamu nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Sulayman kérok and na mom dong dem ba ci alba mu wétal fa borom djéggulu ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ki ni ñu netlé Sulayman alayhi salam mu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu du ko yobale amon ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Sulayman bis don na duggu ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñuy wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam be profiter occasion ñew jël jëm Sulayman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Sulayman mu yëkkati jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ca tronu Sulayman ba daldi fay top di atté comme nam daan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Sulayman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Sulayman la motax bi Sulayman genné ci douche bi wax len ni kanamam changé na lol ben
wirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxone Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox nako Suleyman delo nako ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel ak suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tafesu geej ga and fak ben napkat ñuy and di nap bu ngon joté napkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tolok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xaram bobu lu tolok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toge ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bimu xole dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale mu daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemekuna ci keer gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala det wante dal gis na ni ki tok fi di atte dal budé Suleyman le itam bokut ak Suleyman mama xamone bu ñeuk wax ne ne ba sheytaane xame nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yobale jaaro ba bamu demé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu demé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fek ñu napone jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu massaana nap ba pare dana jël ñaari jeun jox ko waji daadi jël ñaari jeun jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay ben jeun bi benen jeun bi ci dess mu butti ko fasiyene ko réré bamu ko butté nak ndeké jeun wowo ba sheytaane sanné jaaro ba mom moko won ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waji day joxe jeun itam yalla dogal mu nekk ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam bamu day jaay ñaari jeun ye yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bam ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu takko ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytaane dem na mu daldi togat ci sheetam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wer ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyhi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal upp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nek ci jaaro ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu len ñom comme argument ngir mi dal warul demé non té amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ né la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi llah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu né muruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinne war ci jël melokanam waaw sheytaane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytaane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gent man nga gis ndax sheytaane mënul jël sama melokan
ñoko yenent bi wax nañu ko wante itam yenent yu sel yi sheytaani mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi dal mën nañu wax ni israïliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra yadhkuruha mu'tad mufassirin kal fakhr ar-razi wal qurtubi wa ghayrihima wa minha anna fitnata sulayman annahu ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يو خمنتني لأبتك فريقة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي أقرطبي أكنين يدول نعم نعر وخنني فتنة بيغا خمنتني مودلون سليمان مودي سليمان دفع أمون بن دوم dom gi nak shaytané yi ak jinné yi dadi rakal ni xalé bi bu fi maggé ñom ci ligéyel Sulayman ak ala Daoud ci lañ mi dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service ñu bi ñu né kon nak nañu def pexé ba Sulayman baña am ku ko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jëm boom domu Sulayman joju waye Sulayman alayhi salam dafa jëlone domam joju acc ko ci ko niriya pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñune wayante nak gis Sulayman genn na bu dugg ci wat ci tronam sama digënte ak mom nek na miqdar alf sana lu tolok junni at doxna ci digeunte bi boba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulayman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatam ar-rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi la ko jotali ku ko degul won ñukoy jotalante diko jotalante ba ba moy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubu wa bu xasse ñew benen yonenti dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonenti mom dakuna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul مرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم موتخ موم سليمان عليه السلام سخنا مكة وايي بامو نوبي سي جامو غام فا دون ديف генنا مكة ورا ديلو وات نك جيرزاليم دي تي اردو كنعان تي فلسطين فمو جوغي bamu genné makka mu fa genné subatel la fa joggé andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp dañen dem ci Abraha moy bur ba bëgona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke won di Sanaa ñu né bi Sulayman aksi ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la aksi té wax na né fa mu joggé mu ngi joggé Makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na né digënté bi ngay doxé Sanaa
jëm Makka wax ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

0: donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf sunnat Suleyman na suuf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak sogu nak meuna continuer sama tukki way wax ne ni fa lamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا فاك ندوخ مي بور سليمان مانا ام ندوخ مومو جابي هوت هوت نك ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet leke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bal da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñuy waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mam fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham ma ngi andak dañu demon Makk way joge nañ fa dañu wara delu wat Sham ma ngi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bur la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif shaytané yi yilif picci yilif ne itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam da di laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tuddu Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko ma ngi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bur bi fi nek numu tuddu mu ne ko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga mu ne ko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal muneko akhafu an yatafaqadani Suleyman fi waqti as-salat muneko dama ragal nak Suleyman lacte ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so démé wax ko Souleyman lool dana ko bëglo ba bu la méré won sax lool mën na gifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhuda am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhud dadi latte wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab enne bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman si yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga jegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy ag ci Souleyman ci la ko giru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak takilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax ba mu fad wax yow de su yebo nga xamni Souleyman gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci ngignam waw dafa gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gignna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax méré bu ko méré bu xibatam wone caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu and ak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ni ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام ييرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanamam mu atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنك لن وخني سليمان دالتوات جناو نك توق دقلو نك هدهد فرموخ لتخون مجن هدهد دالتي توق توتي بساقوم دلو سوات تيت ممو تيتون دنيات خلام ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko ba chaise ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek na ko mom ak nit ñi mu yilef ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fumni ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sangute ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax né waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman bindé ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yone bour bi waw daf koy yone bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hurhut mi indi xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Suleyman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joggé ci jamu Yalla bañuy wax Suleyman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ki nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppon doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole taranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanallazi asra bi abdihi laylan motax Suleyman wax ni min abdillah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccudal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla tagguko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaam te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur ma ngi len di yegal ne andil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne cachet bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fok rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indi lire na ko waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da ngeen ko teewé sédé ma ca jappalé ma ci walu xalaat man dal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax nañ ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lool xex ak ñom yépp ci xare xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yakkar ni fi ken musu fe dekk bi musul rafet te itam buñu deme ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yeggal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention denañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñun ñi fi tekki won def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yone lettre bi de borom katan la te ragal na ni nguuram mo epp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom ben delegation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ko am personnalité da di jël nak cadeau ya tek ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delosi nako nak ma xamné kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi déglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam gestion bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk dadi ne konté len lu tolok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tolok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geej gi na ngeen genné bepp rap bu fa nek te rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinne na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yeme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante da nañu yem wante yemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولتي غناو بنيو سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيونم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين تي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام bokuy gis ngeen ni yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hut hut momu bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu néna dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis bicci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ki itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jotna te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoo ko hudhud ne ko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal